Crkva nikad nije bez pastira, ni bez muka, niti bez junaka. Kad mač oštri sevnu golijatski, otpor dade pastir samosadski, Jevsevije, i s njim Meletije, ko dve zvezde. Treća, Pelagije. Pravoslavlja svetog revnitelji, crkve Božje, slavni svetitelji. Muka beše tada za hrišćane, ljuta muka sa oba dve strane. S jedne strane, besni jeretici, s druge strane, cari bezumnici. Teško beše dušu sačuvati i istinu Božju odstojati. Protiv laži i protiv nasilja, sred korova malo bi posilja, malo. Malo smilja i kovilja. Tri jerarha, tri mirisna cveta, dosta meda za sav otrov sveta. Jevsevije, ko revnitelj poče, i svoj život ko mučenik doče. Jevsevije, prvosvešteniče, blagoslovi Boži ugodniče.

Rasuđivanje. Zašto Gospod blagi popušta na istinitu veru napade i muke, dok jeresima i neznaboštvu popušta naslađivanje spokojstvom? Zašto? Pita se i sveti Jovan Zlatousti i odmah odgovara. Zato da bi ti poznao slabost njinu, to jest jeresi i neznaboštva, kada vidiš da se one i bez uznemiravanja same od sebe raspadaju, i da bi se ubedio u silu vere koja trpi bede, pa čak i kroz protivnike svoje umnožava se. Sporimo li dakle sa neznabošcima ili bednim judejcima, dovoljno je istaći za dokaz božanstvene sile to što vera hrišćanska, podvrgavana bezbrojnim borbama, održala je pobedu, čak i kada je ceo svet stajao protiv nje. A sveti Isak Sirin govori: čudna ljubav Božja prema čoveku poznaje se kada je čovek u bedama, što razoravaju nadeždu njegovu. Ovde Bog pokazuje silu svoju na spasenje njegovo, jer nikada čovek ne poznaje sile Božje u pokoju i slobodi. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesno onemljenje prvosveštenika Zaharije i to kako Zaharija ne poverova angelu Božjem da stara utroba njegove žene može začeti i roditi, i kako zbog toga onemi po reči angelskoj. Kako sam i ja kao nemilom udaren kad ne mogu dovoljno da govorim o čudesima Božjim, jer mi je vera malena.

Beseda o tome kako se lenjivac izgovara. Lenjivac govori lav je na polju. Da bi opravdao svoju lenjost, lenjivac ističe teškoće i prepreke nekome poslu i uveličava ih preko svake mere. Ako mu smeta jedan čovek, on će reći da mu smeta celo selo. Ako šušti lišće, on će pravdati da ne može na posao zbog bure. Ako je pred kućom zec, on će reći lav, samo da ne izađe iz kuće i samo da odloži posao. Lenjost je sasvim suprotna prirodi čovekovoj. Priroda je čovekova delatelna. Ona traži da posluje, da radi, da zida. Lenjost je pouzdan znak iznakaženosti prirode kod jednog čoveka. Da je lenjost strašan porok, jasno je iz toga što jedan delatelan čovek nikad ne zavidi lenjivcu, dok lenjivac zavidi delatelnom. Isto onako kao što trezven čovek ne zavidi pijancu, dok pijanac zavidi trezvenom čoveku. O Gospode, stvoritelju sve delatelni, spasi nas od tupe i poročne lenjivosti kojom se mi udaljujemo od prirode svoje prvosazdane, od obraza i podobija Tvoga, vladiko svih tvari. Nadahni nas duhom Tvojim svetim, svedvižnim i radostotvornim, Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Molitva pri ulasku u hram. Obradovah se kada mi rekoše, hajdemo u dom gospodnji. A ja ću ući u dom tvoj po milosti tvojoj, gospode. Nauči me istini tvojoj i ispravi put moj pred tobom zbog neprijatelja mojih, te da bez smetnje proslavljam jedino božanstvo, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada svagda i na vek veka. Amin.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.
2: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobar vam dan. Slušate program Radija Istočnik, Eparhije Valjevske, koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog, gospodina Milutina. Ponedeljak, tačno u podne, vreme je za još jedno izdanje emisije Kad anđeli progovore. Emisije koju uređuju i vode učenici osnovnih i srednjih škola Valjeva. Današnja tema je jeres. Šta je jeres, kako i gde se ona javila, govorit će nam učenici Danica Obradović, Jovan Mitrović, Bogdan Gačić, Stefan Kovačević, Sara Rakić i Matija Stupar. Svoja kazivanja oni su pripremili u saradnji sa svojom veroučiteljicom Brankom Jevtić. Poslušajmo ih.

Poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radija Istočnik. Tema naše današnje emisije je Šta je to jeres? Odlomke iz teksta Svetog Ignjatija Brjančaninova na temu jeresi će vam čitati učenici prvog razreda Valjevske gimnazije. Sara Rakić, Jovan Mitrović, Danica Obradović, Bogdan Gačić, Stefan Kovačević i Matija Stupar. Jeres je reč grčkog porekla koja označava bilo kakvo posebno odelito učenje. Hrišćanstvo je Božije učenje, otkrovenje Božije. Hrišćanstvo se može prihvatiti i očuvati jedino smirenom verom, pošto ono nadaleko prevashodi ljudski razum. To je ona duhovna, tajanstvena knjiga, knjiga znanja Božijeg, koju je napisao i izdao sam Bog, i koje se ništa ne da ni dodati, niti oduzeti. Otuda je jasno koliko je jeres težak greh. Jeres je ogorčenje i pobuna tvari protiv Tvorca. Pobuna i ogorčenje ništavnog, ogorčenog bića čoveka prema sve savršenom Bogu. To je greh uma, greh duha, hula na Boga. Neprijateljstvo protiv Boga. I posljedice pada kroz jeres veoma nalikuju posljedicama pada odbačenih duhova. Pomračenje razuma, okorelost srca, razlivanje otrova po telu i unošenje večne smrti u dušu. Jeres nije sposobna za smirenje. Ona čini čoveka potpuno otuđenim od Boga. Ona predstavlja smrtni greh. Kao plod gordosti, jeres drži u gvozdenim lancima onoga koji se njome zarobio i rijetko ko se njenih okova oslobađa. Uporno istrajavanje u jeresi svojstvo je jeretika. Čovečanstvo je padalo u jeres masovno. To pokazuje istorija mnogih naroda, dok se obraćenje od jeresi u pravoslavlje može zapaziti u malom broju pojedinačnih slučajeva. I to retko.

Suština toga greha jeste bogohuljenje. Kroz ovaj greh čovjek se najviše upodobljava palim dusima, čiji je glavni greh protivljenje Bogu i hula na Boga. Gordost je suštinska odlika palih duhova. Suštinska odlika jeretika također jeste gordost, koja se najočiglednije projavljuje kroz prezriv odnos i osuđivanje sviju koji ne pripadaju određenoj sekti, neprijateljstvo i snažnu mržnju prema njima. Onoga koji je pobeđen grehom jeresi i raskola, đavo ne kuša drugim strastima i očiglednim gresima. I zašto bi, uostalom, đavo kušao i borio se sa onim koji je smrtnim grehom jeresi već ubijen večnom smrću i koji je već dospeo u stanje demonsko? Baš naprotiv, đavo podržava eretika i raskolnika u uzdržanju i drugim spoljašnjim podvizima i oblicima dobrodetelji, da bi ga na taj način držao u samozadovoljstvu i zabludi i da bi to maskom svetosti kojom se pokriva eretik privukao pravoverne ili makar zadobio od njih priznanje, opravdanje i izvesno odobravanje jeresi, sumnju pravu veru i ravnodušnost prema njoj.

0: i vo vijeki vjekov.
1: Amin.
0: Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Oče blagoslovi.
2: Molitvama svetih otaca naših, Gospodi Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj i spasi nas.
1: Amin.
3: Časni oci, draga braće i sestre, draga djeco, Hristos Voskrese. Dobrodošli na večerašnje druženje u ciklusu naših tribina Pravoslavni mladi. Čast mi je da večeras vam predstavim naše goste koji su došli iz Beograda, koje sve već sigurno znate, koji su bili ovdje kod nas već nekoliko puta. To su gospodin Aleksandar Gajšek, novinar Studija B i urednik čuvene emisije Agape, i gospodin Rašo Popov, koga ne treba posebno da predstavljam, koga svi mi znamo i koji je obeležio detinjstva mnogih od nas, naš poznati dečji pisac, jedan od urednika emisije Fazoni Fore, koja je obeležila detinjstva svih nas i gdje smo uživali svi i učili mnogo toga i kroz njihove priče i iz njihovog ličnog primjera. Ja bih ovdje na samom početku ponovio ono što sam nekoliko puta već i govorio s ovog mjesta, da ideja za ove tribine Pravoslavni mladi potekla pre 8 godina, tada sveštenik Aleksandar Đurđević, koji je ovdje sa nama večeras, tadašnji direktor ove ustanove i ja smo tu pokrenuli ove tribine, ali jedan od uzora za ove tribine je sigurno bio, pored mnogih, i gospodin Aleksandar Gajšek sa njegovom emisijom Agape i sa njegovom željom da ovom svetu danas, posebno mladima u ovom svetu, ponudi nešto drugačiji pogled na svet od onog ustaljenog, od onoga svakodnevnog što vidimo na našim medijima, i da u ovom moru lažnih vrednosti predstavimo one prave vrednosti, da predstavimo one prave ljude koji mogu mnogo toga da nam kažu, najprije svojim životom i svojim ličnim primjerom, a onda i svojim životnim delom i radom. Tako i večerašnja ideja za večerašnje gostovanje je odatle potekla, da nam gospodin Aleksandar Gajšek zajedno sa Rašom Popovim predstavi svoju nadaleko čuvenu emisiju Agape, ono šta je to njega inspirisalo u svemu tome, šta je to dovelo do nastanka ove emisije i šta je to dovelo do nastanka i ovih knjiga koje su ovdje ispred nas, antologija Agape 1 i 2, koji ćete moći posle

0: Ja bih sada dao reč našem uvaženom gostu, gospodinu Raši Popov.
1: Dragi moji Valjevci, srećan sam što sam u gradu koji ima vernu kopiju Treće Beogradske gimnazije. Kad dođem u Valjevo, divim se toj srpskoj prosvetiteljskoj ideji iz 19. veka, kada je u Beogradu i u Valjevu podignuta identična zgrada gimnazije. To su dve bliznakinje koje spadaju u osnovne poluge razvoja srpske prosvete i kulture. To je ta svetosavska linija, ona je ovde u Valjevu i na Cvetnom trgu u Beogradu prisutna. Ja sam srećan što me gospodin i moj kolega Aleksandar Gajšek pozvao da dođem s njim u Valjevo. Ja sam sa njim učestvovao u dve ili tri emisije, ali ono što uvek kada vidim Aleksandra imam na umu da je uz njega veliki tvorac srpske duhovne retorike, profesor

0: doktor Vladeta Jerotić. Doktor Vladeta Jerotić je dolazio kada je otac Justin bio u svom progonstvu u Valjevskom manastiru. Doktor Jerotić je dolazio na duhovne razgovore sa Avom Justinom. A kad je Ava Justin otišao u nebeske sfere, onda je Vladeta Jerotić dobio novog, da kažem, novinarskog Avu Justina, Aleksandra Gajseka. Tako da sam ponosan što me je pozvao ovde. Inače, ja sam sa gospodinom Gajsekom, koji je objavio u ovoj crvenoj knjizi tekst našeg razgovora, odgovarao na pitanja o Bogu. To je jedno od najtežih pitanja, ali šta sam mogao drugo nego da ispričam da sam ja imao ateističku fazu. Ja sam kao dete bio jako pobožno dete. Sećam se da sam kao mali pred svako spavanje čitao Oče naš i zamišljao sam sebe u raju. Uobraženo i nadmeno ljudsko stvorenje. Uvek sam se zamišljao u belom odelu, među belim anđelima sa belim krilima. Međutim, ono što mi je život doneo docnije, to je bilo kad sam imao 12 godina. Tad sam doživeo prvu krizu i prvi šok. Tada je u mom selu Mokrinu umrla jedna žena od teške tuberkuloze i slušao sam seoske žene kako opisuju sa velikim, da ne kažem pogrešno, sa velikim zanosom, opisuju kako joj se otkidaju krvavi komadi iz pluća i kako ih ona iskašljava i kako moli Boga da je oprosti što je hulila na njega. To je jedan tako strašan trenutak moje mladosti. U 12. godini ja sam uveče pred spavanjem mislio zašto ne poznajem nekog vladiku, nekog mudrog pravoslavnog filozofa, anđela, koji bi mi dokazao da smrt nije tako strašna. Međutim, smrt zna da bude strašna. I ja sad u svojoj 83. godini znam da je moj osnovni cilj u životu da razrešim svoj odnos prema smrti. To je osnovno pitanje koje mi se sada predamnom javlja. Ono što je za mene najvažnije, ono što je sama suština emisije Agape, sadrži se u tome da ima samo dve važne stvari o kojima ljudi treba da razmišljaju. To je o ljubavi i o smrti. Veliki književnik koji je umro u Novom Sadu, Ervin Šinko, pričao je nama, mladim piscima, jednom ovako. Kaže, kada sam posle propasti Mađarske revolucije 1919. stigao na Sorbonu u Pariz, otišao sam na Sorbonu na jedno predavanje. Jedan veliki profesor Sorbone, velikan francuske nauke, govorio je dva puta po 45 minuta. Kada je on završio, ja sam pojurio za njim da ga na stepeništu zaustavim i kao stanem pred njega i kažem: Monsieur profesor, možete li da mi kažete šta vi mislite o smrti i ljubavi? A profesor arogantno ga pogleda, mrgodno i očajnički, kaže: kakve veze ima moje predavanje sa vašim pitanjem, ja ni reč nisam rekao o smrti i o ljubavi. A na to mladi Šinko mu odgovori, kaže, gospodine, monsieur profesor, zato vas i pitam šta mislite o smrti i ljubavi, jer vi ni reč o te dve najvažnije ljudske teme niste progovorili. Ja sam došao do zaključka da je serija Agape, koju vodi Aleksandar Gajšek, zasnovana upravo na toj mudroj maksimi. Izvoli, Aleksandre.
1: Hvala lepo, dragi Valjevci, oče Dejane, hvala vam što ste me pozvali da ponovo budem ovde vaš gost. Ja moram da vam se izvinim jer imam jaku upalu grla i nadam se da će moje grlo izdržati, ali eto, vodit ću se onom Čehovljevom maksimom kojom je davao uputstva mladim književnicima. On im je rekao, neka da pišete, neka rečima bude tesno, a mislima široko. Tako da ću ja pokušati da u što manje reči kažem što više. Iako bih sad najradije postavio odmah pod pitanje Raši, jer je dao mi je divne šlagvorte i podsjetio bih ga na neke njegove izjave iz intervjua, što ću verovatno kasnije i učiniti ako on to dozvoli. I naravno da pozivam vas na dijalog, ovo bi zaista trebalo da ima agapeovski smisao i formu, da učestvujemo u dijalogu, a ne da bude bilo kakva vrsta predavanja. Pošto ova tribina nosi naziv Mladi i pravoslavlje, je li tako?
2: Pravoslavlje i mladi.
1: Pravoslavlje i mladi. I pošto evo baš i Raša na neki način ispričao svoje detalje iz mladosti, ja bi takođe u tom maniru vam rekao par nekih detalja iz mog odrastanja i kako je u stvari, gde se rodila klica Agapea. Dakle, rođen sam u jednoj tradicionalno hrišćanskoj porodici gde je moj otac više, terajući inat tadašnjem komunističkom režimu, slavio slavu, prkosio im, i pošto mu se nije dopadala ta ideologija. I kada je hrišćanstvo u pitanju, mi smo eto imali ta dva velika praznika, tako, koje smo proslavljali i slavu, i ostalo nije bila naša praksa. Ali kako sam ja odrastao, prosto počele su da bujaju mnoga pitanja na koje nisam imao odgovor. I onda, posle moje srednje škole, završio sam 6. Beogradsku gimnaziju, nisam se nimalo snašao u svetu. Dakle, pošto nisam bio dobar iz prirodnih nauka, ja sam pao na avgust, takozvano, iz fizike i astronomije, i pošto sam položio to u avgustu, izgubio sam interesovanje da upišem fakultet. I, kažem, tada kreće godine koje mogu nazvati i blagoslovene i paklene. Zašto? Zato što da nije bilo tako velike krize, mislim da nikada ne bi ni počeo da postavljam tako snažno i ubedljivo, da kažem, sva ta pitanja, i da nisam bio zadovoljan nikako raznim odgovorima, sve dok se nije desila ta 24. godina, kada sam osetio da sam na životnoj raskrsnici. Prosto pratilo me osjećanje da ili ću poludeti ili ću se potpuno promeniti kao čovek. Dakle, shvatio sam da sve što sam do tada živeo, da je bio jedan promašaj. Kada sam upoznao lepotu hrišćanskog odnosa, a moram da kažem da sam prolazio i kroz faze čitanja knjiga i indijske filozofije i mistike i uopšte istočne religije, sve do tog trenutka i moje najveće životne avanture, to je odlazak na Svetu Goru i na Hilandar, i tih 6-7 dana je apsolutno promenilo moj život, i Bogu hvala da sam tada imao uz sebe mog tadašnjeg urednika, sadašnjeg kuma, Vladimira Jovanovića, koji je prvi krenuo tim koracima da odlazi na liturgije, da posti, da se pričešćuje. Ja sam ga pitao i dalje, onako, u jednoj meri skeptik. Kažem, ali Vlado, da li je moguće da je samo na jednoj strani istina? Šta rade milijarde drugih u islamu, hinduizmu? Pa on kaže, možda si u pravu, ali ja kaže, hoću prvo da upoznam svoju veru. I pita me, pa si ti pročitao Bibliju? Ja kažem, počinjao sam, ali nije mi to išlo. Pogotovo Stari Zavet, kada krene to genealoško stablo i kako, ko je od koga nastao i sve, da to nisam mogao s tim da se identifikujem, da pronađem odgovore koje mene tište. I upravo sam ta pitanja postavio ljudima na Hilandaru, iako su mnogi moji bližnji znali da se pripremam za taj put, većina njih mi je rekla, pa donesi neku monografiju, pa kad je manastir sagrađen, pa ti istorijski podaci. Ja sam rekao, ljudi, ne, ja idem da pitam o suštini života, jer tamo su sveti ljudi koji će mi to reći. Nisam baš dobijao te odgovore i naravno da nisam, ali sve u svoje vreme dobijao sam upravo te porcije koje su bile neka vrsta moje duhovne hrane na koju sam bio spreman. Kasnije, opet taj moj čudesni kum Vlada Jovanović mi je skrenuo pažnju da postoji jedan mudar čovek koji se zove Vladeta Jerotić i da on povezuje psihologiju, psihijatriju, teologiju, ali i širi to u oblast kulture, umetnosti, književnosti, muzike, naravno. Pošto sam ja tek tada čuo, naravno, sve veoma kasno, za Karla Gustava Junga i da je takođe taj čovek bio religiozan, ali je da na svoj način, pored Freuda su ga, čini mi se, dan danas smatraju da su to dva najveća psihologa 20. veka, da, eto, opet, Vladeta je sažvakao sve to, dakle, i Junga i teologiju, i onda jednostavnim rečima u svojim knjigama to prenosio. I desio se taj čudesni trenutak kada sam sa radio Vesti, ja sam tad radio televiziji Politika i čitao Vesti, i u pauzi između ta dva programa moj kum Vlada mi kaže, ja znaš onaj Vladeta Jerotić? Ja kažem, znam. Evo, večeras ima u Domu omladine predavanje, mogu bi da odeš da ga čuješ. Ja sam otišao i bilo mi je čudno da, pošto bilo čini mi se na trećem spratu u nekoj veoma maloj sali, da sam ja morao da se probijam sva ta tri sprata u stepenište, jer je to bilo puno ljudi. Očigledno, taj prostor je bio premali za Vladetino predavanje. Ali ja sam osjećao njega kao jedan ogroman magnet i morao sam prosto da uđem i da vidim kako on izgleda. Podsjetimo se, to u to vreme nije bilo interneta, nisi mogao da ukucaš i da YouTube, da poslušaš predavanja. I prvo ono što mi je ostalo urezano u sećanju, to je taj njegov čudesan glas, terapeutski glas, smirujući. I plus, naravno, kad osetite težinu te reči, sećam se da sam krajnje bezobrazno na kraju navukao onako preko one, uhvatio sam se za vrata, samo da vidim kako taj čovek izgleda. To mi je bilo dovoljno, odslušao predavanje i sutradan odjurio da kupim njegove knjige. I kupio sam knjige Sveti Isak Sirin i Naše vreme i Sveti Jovan Lestvičnik i Naše vreme. To je veoma zgodno zato što je on koristio citate tih svetitelja i poredio ih je sa upravo najznačajnijim dostignućima psihološke i psihijatriške misli, gde se bukvalno nije videla nikakva razlika u tome šta govore ovi pre 2000 godina i ovi što govore danas. Dolazim sada do te suštine, kako se razgorevala moja ljubav prema Vladeti i uopšte prema tom crkvenom životu. Ja sam tada već prešao da radim na Studio B. I znate ono kada dete nema pojma da nešto ima 100-200 kila i pokuša to da digne. E tako i ja. Raša to mnogo bolje zna kako je i nekada bilo i danas, kako se počinjalo kao novinar. Ideš na pijacu, pa reporterski zadaci sa ulice I tako doneseš neku vest, pa onda pijački barometar i tako dalje. Međutim, ja sam radio samo kao speaker i toliko je bila snažna moja želja da što više ljudi čuje Vladetu, da sam ja pred Božić 97. godine predložio tadašnjem uredniku Draganu Kojadinoviću da uradim intervju sa Vladetom Jerotićem. On me pogleda onako malo čudno, da li znam šta pričam. Ja sigurno nisam znao šta pričam, ali sam znao šta osjećam. I naravno da je strah bio veliki i šta će on reći, a pogotovo ako on pristane da mi da dozvolu da pozovem Vladetu u emisiju. On je to rekao, pa dobro, probaj, pozovi ga ako misliš da si kadar. I sećam se trenutka, ja sam, moj prvi susret sa Vladetom je bio baš na studiju B, kada je on gostovao kod mog kolege Živadina Mitrovića. Baš je bila tema Vladika Nikolaj, jer je Glas crkve tada objavio sabrana njegova dela. I došao i Vladeta da kaže nešto o tim delima i mi smo se mimoilazili u hodniku i on me pogledao i obratio mi se. Kaže, mladiću, samo da vam kažem da volim da slušam kako vi čitate vesti. Ja, da li sam mu nešto odgovorio ili nisam, ja sam mislio da od tog trenutka levitiram. Odjurio sam u šminkernicu i počeo tamo da skačem od sreće, da ljubim ljude, da je, pa kažem, on se meni obratio. On, Vladeta Jerotić, se meni obratio. Pa je to moguće? I on je nekad slušao mene i čak mu se dopada to što ja radim. I to mi je bio jedan krupan argument da treba da ipak pokušam o tome. I ja sam ga pozvao telefonom i rekao mu da želim da pričamo o knjizi Sveti Isak Sirin i Naše vreme. On je rekao, dobro, napišite mi pitanja i pošaljite mi. A u tek tada moje agonije i straha šta ću učiniti, pa kako ja pitanje najmudrijem Srbinu da postavim, potpuno neuk, neobrazovan, svestan sasvim svoga neznanja, i pozovem opet mog kuma Vladu u pomoć. I on je došao, saslušao me i samo mi rekao, Aleksandre, ma moći ćeš ti to sam. I ja kažem, ne ostavljaj me sada, pa sad si mi najpotrebniji. Veruj mi, moći ćeš ti to sam. I stvarno, moja tada potpuno nesvesna neka novinarska logika je bila, Aleksandre, pošto si svestan neznanja, potpuno da se povučeš i budi kao malo dete, kao deca što postavljaju pitanja odraslima, i znamo koliko ta pitanja umeju da budu nezgodna i koliko često nemamo odgovor na ta pitanja. Raša to najbolje zna jer je radio i snimao sa decom. I taj intervju je prošao neverovatno dobro. Kasnije smo imali to kao tradicionalne intervjue i onda jedan sveštenik, otac Pere Lukić, mi je me ukorio i rekao, Aleksandre, što mi po Bogu čekamo od Božića do Božića, daj ti nama Jerotića svake nedelje. I tako tu se opet rodila klica da to može. Tako da ispadne na prvu loptu, Vladeta to nije prihvatio. Ja sam bio bezobrazan, posle jednog godinu dana ponovo sam ga pitao i on je prihvatio. I tako 2005. je krenula ta naša odiseja i televizijska avantura da pokušamo da dokažemo da televizija može da ima i belu stranu, da televizija i tekako može da bude podsticajna, da budi naše duše, da budi našu duhovnu učmalost. Naravno da je Vladeta Jerotić najveći mag u tome i kako vreme prolazi, prosto mislim da on kao da ima neku nebesku dinamu, ono kao što bicikli imaju, što se više kreće, što više misionari po Srbiji i po Evropi, moram vam reći, kao da dobija neku novu energiju. I mislim da otprilike mogu da naslutim šta je tajna njegovog uspeha. Prvo, taj čovek zaista živi to što govori. Nema ni trunke licemerja, nema ni trunke utilitarnog, materialističkog. Ne znam da li vam je poznato, ali mislim da je on prodao, mogu da lupim, ali na stotine hiljada knjiga sigurno. Da on ni dinara ne uzima od toga, već sve to ide u fond te njegove zadužbine, šta više to od svoje penzije odvaja, pomaže ljudima. Mnogo puta sam bio svedok. I evo, grlo mi otkazuje, jer me to sigurno Vladeta opominje, da ne smem da ga hvalim, jer tako mi je rekao. Pardon. Na jednoj tribini gde su ga mnogo hvalili, on je rekao, nije mi bilo teško da napišem sve te knjige, koliko mi je bilo teško da slušam sve ove hvale. A na jednoj drugoj tribini gde je njegov saučesnik ga je mnogo hvalio, on je rekao, ko drugog hvali, sebe hvali. Gde je publika odreagovala aplauzom, začuđujući, ja sam se upamtio, rekao, pa nije li se uvredio taj čovek? Kaže, ne, nije. Ali kaže, znajte da je to velika psihološka istina. Ko drugog hvali, kaže, sebe hvali. Ja ga pitam, dobro, Vladeta, ali kako naći meru kada neko stvarno osjeća veliku zahvalnost? Neko mu je nešto divno učinio. On kaže, pravu reč ste rekli, mera. U svemu treba mera i ništa suviše. Ili jedan urbani mit koji već sada kruži i internetom, da je sedeo Vladeta u jednom restoranu i da mu je prišao mladić, zapravo preko konobara je rekao, jel mogu da častim tamo sto sa pićem, gde je sedeo Vladeta Jerotić, i Vladeta se zahvalio i rekao, ne treba. Mladić, pomalo uvređen, ustao je i prišao stolu i rekao, oprostite, ja sam bio taj mladić koji je vama želeo da plati piće, jer vi ste toliko učinili za mene, čitajući vaše knjige, slušajući vaše predavanja, vaše učešće u emisijama, da je to potpuno promenilo moj život. Zašto ste me odbili? A on odgovori, kaže, nemojte nikada ići logikom ja tebi ti meni. To je, kaže, osnov svake korupcije. Jer to je nešto ono primarno, tribalno ili kako to nazvati već. Nego, ako sam ja već vama učinio nešto dobro, nemojte meni vraćati. Već vi se potrudite da nekom drugom učinite dobro delo, e tako se širi onda taj pravilan ciklus dobrih dela. A ja tebi, ti meni, to kaže, te nije dobro. Oprostite, ništa nisam govorio o knjizi, konkretno. Više sam o ovome zato što je, kako sam na početku rekao, klica i varnica čitavog serijala, a onda je ovo samo jedna posledica toga. Voleo bih da čujem vaša pitanja, ali pre toga, ako mi dozvolite da pitam Rašu Popova, jer to često citiram na tribinama, to uzimam kao jedan od isečaka iz ovih antologija, jer Raša je u emisiji, kad sam ga upravo pitao o tom njegovom odnosu prema Bogu, on je rekao da je prošao kroz ateističku fazu i da je stalno imao to osjećanje podeljenosti i koje vlada i ovde, dobra i zla, ali sa jednom optimističkom notom, da to doba zla je u nestajanju, da je doba ljubavi u nastajanju. I kao potvrdu toga, ja bih zamolio Rašu da nam ispriča jedan njegov mistični doživljaj. Pazite, baš sam ga pitao da li je to san. Rekao da nije. Koji je doživeo u kujini. Da li želite, Raša?
0: Da. Ja sam kao student bio žrtva nauke. Već kao đak, posle te 12. godine, kad sam pao u panični strah pred provalijom smrti, pred mučenjem samrtnika, proveo lagodne godine verujući da je nauka rešila pitanje o Bogu. Međutim, kako je to nauka radila? Prvo su stvorili atomsku bombu, onda su nas naučnici zasipali predavanjima. Kad sam imao 11-12 godina, kaže zahvaljujući tome što je čovjek postao div, što je uspeo da raskuje tajnu skrivene energije u atomu, u budućnosti će se desiti osvit bogatog i srećnog čovečanstva. Lubenice će biti od 50 kila. Krave će biti kao slonovi. Slonovi će biti visoki kao žirafe. Doći će do preporoda poljoprivrede i stočarstva. Doći će do srećnog, osvita srećnog čovečanstva. Onda smo napredovali dalje i kad smo bili najosjetljiviji mladi ljudi, to je to pitanje mladih i vere, oni su nam doneli filozofiju nastanka života. Glavni filozof nastanka života bio je ruski naučnik Oparin. Mi smo učili Oparinovu teoriju nastanka života. Po toj teoriji život je nastao u praokeanu. Kada je stvorena Zemlja, sila gravitacije privlačila atome, nastala je Zemljina lopta, praokean je ovladao, skroz vladao okeanima i tamo se pod udarcima munja stvarala jedna kapljica koju je Oparin nazvao po latinskoj reči koacervatne kapljice. Dakle, mi smo naučili da nauka kaže Boga nema, nego postoji koacervatna kapljica. To je toliko glupo slušati, kako može odgovor na pitanje o nastanku sveta i svemira, o nastanku svih uzroka, da bude odmenjena jednom takvom latinskom reči. Tako sam ja verovao u koacervatnu kapljicu, dok nisam imao 20 i tako bit će 24 godine, evo podudaraju nam se godine. Ja sam patio od teških glavobolja. To je bila mladenačka kriza. Imao sam ovde s leve strane kao ekser uboden. I kad prolazim pored Mostara, gde se iza kliničkih zgrada krije duševna bolnica, nisam smeo da pogledam tamo, jer sam se užasno bojao da ću poludeti od te glavobolje. Jedne noći u mojoj 24. godini bio sam u našoj skromnoj kujni u Kneza Miloša ulici i stao sam na severni prozor, na severnoj polovini neba, gledao sam u letnje zvezdano nebo. To će možda biti da je bilo u avgustu, jer ima jedna čuvena pesma Padanje zvezda u avgustovskoj noći. U avgustovskoj noći se javljaju na nebesima pljuskovi zvezda. Gledajući ja u jednu zvezdu, odjednom doživim to svoje iskustvo koje smatram svojim najvažnijim doživljajem. Na moje mrežnjači oko dve sekunde zadržao se jedan svetlosni zrak sa ne znam koje galaksije i sa koje zvezde, jer to nije sa severnjače, to je neka na severnoj, znam prema rasporedu kuće. Javila mi se to svetlosno znanje, ta svetlosna mudrost. Ja sam osetio neverovatno olakšavajuće podrhtavanje čitave duše. I iako je to trajalo samo dve sekunde, nije duže od dve sekunde trajalo, ja sam saznao da je svet ispunjen ljubavlju, da je ljubav istinska, jedina istinska alfa i omega postojanja, egzistencije svemira i nas u svemiru. Sledeće mi se javilo, a šta sa zločinima? Jer moj ateizam je počivao na jednoj veoma opasnoj pretpostavci. Ako je Bog milosrdan, ako je Bog mudar, ako je premudar, otkud toliki zločini, ne samo u vreme mog detinjstva i mladosti, u 20. veku, očigledno zločinačkom veku par excellence, otkuda to? I meni u te dve sekunde ona premudra sila koja stiže iz dubina svemira načini nešto što se da jedino izraziti rečju otklon. Otkloni mi tu ideju o zločincima koji su propratili život čovečanstva od davnih davnina, od starozavetnih genocidnih ratova koji su opisani, pa sve do atomske pretnje, do Hirošime i Nagasakija. Sve je to nešto užasno. Međutim, u tom otklonu meni mudra svetlost kaže ne, oni, nemoj da patiš zbog njih. Oni postoje u svome svetu, u svojoj sferi. Doživeo sam iskustvo kao da u egzistenciji postoji neka barijera. Docnije sam mnogo puta razmišljao o tome dok nisam došao do toga. Da sam to čuo od svog pop duše kad sam imao 7 godina. Moj veroučitelj u osnovnoj školi u Mokrinu, koji je osnivač s mojim ocem, osnivač fudbala u Mokrinu. Oni su 1923. godine osnovali fudbalski klub Delija. To ime je toliko tvrdoglavo da i sad postoje Delije. Čak i ginu, u Čačku je jedan navijač Delije poginuo. Toliko su oni zaneseni fudbalskom ljubavlju. Pop duša mi je opisao postojanje, podelu egzistencije na raj, na božansko carstvo, Božje carstvo, Gospodnje carstvo i na Sotonino carstvo. Ta ideja o barijeri, taj otklon carstva svetlosti od carstva tame, meni se ponovio posle moje 1940. godine kad sam prvi put čuo o pobunjenom anđelu Luciferu. On je bio nosilac svetlosti, Gospod mu je poverio, Sotoni je Gospod poverio uzvišenu dužnost da prenosi svetlost. Svetlost je ta pramudrost, ta suštinska mudrost, a baš taj nosilac svetlosti, najuzvišenije supstance samoga intelekta Gospodnjeg, se pobunio i otišao u sotonski mrak. Dakle, to je to moje iskustvo koje sam doživeo u svojoj 24. godini. Ali je čudno da mene dubina te mudrosti koju sam primio na Mrežnjači nije učinila pobožnim. Mene je učinila pobožnim božanska ideja moje dece, mog sina Bojana, koji je sada sveštenik u Moskvi na Suharevskom trgu, i juče je doživeo jedno iskustvo koje može izgledati da doživi samo neko u Rusiji. Rusija je ta veličanstvena zemlja vere hrišćanske ili vere u Gospoda. Stajao je ispred hrama na Suharevskoj ploščadi sa jednom gospođom, jako bogatom, ona je mala tajkunašica, ima vilu na obali Ulcinskog mora u Crnoj Gori. To su ti ruski tajkuni. I razgovarala je sa mojim sinom, sveštenikom, o krštenju unučeta. I pravdala se zašto tako kasni, unuče već trči nogom, nije beba. U jedan mah prilazi im jedna žena i kaže: a ćec, moj sin je na samrti, on je u komi. Možete li da mi pomognete, da mi date 500 rubalja? On se maši za džep, imao je 485 rubalja u džepu. On isprazni džep i kaže: izvolite, gospođa. A onda se okrene ovoj bogatašici iz Crne Gore i Rusije, kaže: gospođo, imate li 15 rubalja da zaokružimo na 500 rubalja koliko ova nesrećna majka traži za lekove za svog sina? Na to ova kaže: ne dam. Kaže: pa kako ne dati? Pa kaže: neću da dam. Evo već 5 minuta nas obilazi kao kurjak ovce. Vreba nas i najzad je pokazala da je prosjak. Pa kaže: to je majka, ona to zunde. A na to ta majka koja moli taj novac kaže: slušaj ti, desit će se i tvome sinu da padne u komu. Tog trenutka moj sin kao sveštenik kaže: gospođo, pa nemojte sad, dobili ste ono što ste tražili, pa nemojte sad ovde da pravite neki skandal. Na to kaže: a ćec, kaže, vama spasibo, ali kaže njoj, imam da kažem da će njen sin pasti u komu. Tog trenutka nailazi da li neki Lamborghini ili zaborav se, neki luksuzni italijanski auto, za volanom sedi sin te bogatašice. A prema njemu juri jedan džip koji ga udari iz sve snage. Džipu ništa, džip je od tvrđeg materijala, i italijansku limuzinu ceo njen zadnji deo zdrobi. Potpuno je zdrobi kao konzervu. Srećom, vozač, sin te gospođe, o kome je pala kletva 3-4 minuta pre toga, ostane živ, na sreću njegovu. I to je ono što je juče ovim SMS-om moj sin, sveštenik moskovski, javio moje ćerki Dijani, koja je ikonopisac. Ja sam rekao: Dijana, Rusija je zemlja neverovatnog misticizma. To je jedno carstvo vere. Strašno je što je u 20. veku u tom carstvu vere došlo skoro do istrebljenja sveštenstva. Mnogi su sveštenici u toj Rusiji, zemlji vere i misticizma, stradali. 1942. kada je Hitlerova vojska stigla na obalu Volge da uzme Staljingrad, Staljin je priznao pravoslavnu crkvu. Moj pradeda Živko, kog su zvali Mokrinski Sokrat, koji je bio vođa bogomoljaca u Mokrinu, tada je rekao mojoj mami, kaže: Daro, Rusija će pobediti. Kaže: kako znaš, deda? Njoj je deda, meni je pradeda. Pa kaže: Staljin je priznao veru, pobedit će. Eto, to vam je mala epizoda o podacima, o verskim zbivanjima u Velikoj Ruskoj carevini. Ona je i sad valjda neka carevina, carevina hrišćanstva. Dolaze stalno u srpske manastire. Prošle godine je moj sin vodio grupu od 30 sveštenika. Nisu dobro primili velike manastire, ali najviše im se svidela mislim Crna Reka da se zove, jedan mali manastir. Grupa od 30 vernika iz Moskve, koje je moj sin predvodio, u malom manastiru je primljena na najistinski pravoslavni način. Eto, toliko o mom mističkom iskustvu.
2: Da se nadovežemo na ovu priču o Rusiji, ali pesmom moje djece, pa ćemo nastaviti razgovor. Ja bih pozvao Aleksandra da on postavi pitanje opet Raši ili da sam nešto kaže kasnije ponovo o ovoj knjizi, ali evo, prvo djece da čujemo.

0: Troy.
1: Ja bih se zahvalio našem divnom horu Beli Anđeo iz Hrama Vaskrsenja Hristova u Valjevu. Ima jedna scena iz filma Andreja Tarkovskog, Andrej Rubljo, kada momak jednom treba da izvije zvono. Kome je otac bio čuveni livac zvona, ali on je samo posmatrao kako otac vije zvono i kada su celo selo spavili Tatari, kada je ništa nije ostalo njemu, car je htio da izvije jedno veliko zvono i čuje da u tom selu ima poznati livac zvona. Pozvao je, došao do sela, našao je tog dječaka i pitao ga da li zna da lije zvono. On je na osnovu samo onoga što je gledao rekao da zna i na kraju cijela ta scena se završila tako što se to zvono izlilo i čeka se njegova zvonjava. I na kraju je to zvono zazvonilo i dečak koji je samo imao jaku veru da će to zvono zazvoniti i da će ga uspjeti izliti je uspio. Koliko vera znači u tom svemu, Tarkovski je naglasio kroz taj film, a posebno kroz ovu scenu o livanju zvona. Mene ova priča Aleksandra Gajsešeka o njegovom emisiji Agape i o svemu ono što radi podsjeća na to, a podsjeća me i na ovo što i ovdje mi pokušavamo da radimo malo kroz ove tribine ovih 8 godina, isto tako da je najvažnija samo iskrenost u svemu i da je najvažnije samo čovjek da ono što radi u životu radi iskreno i srca i da rezultati sami po sebi dolaze, u stvari da je najvažnije u svemu ovome da ponesemo klicu vere, odavde je u ovom svetu najmanje vere ima. Vera nam je najvažnija. Ja bih htio samo Aleksandra da pitam još nešto, to je za jednu ličnost koja je evo sad u ovih mjesec dana mislim da se obeležava 3 godine od smrti oca Radovana Bigovića. Koliko je otac Radovan Bigović utjecao na vas i na ove emisije Agape i uopšte na vaše shvatanje vere?
2: Pa baš vam hvala što ste se njega setili, jer sutra je bukvalno 4 godine od njegovog upokojenja. On je toliko bio dragocen čovjek za našu crkvu, za kulturu, za nauku, zato što meni nije poznato da je neko imao takvu širinu i takav dar gostoljublja i razumevanja za razne pravce ideološke, bilo kakve. Dakle, u toj jednoj skromnoj baraci u Zemunu ja sam bio svedok da su se okupljali ljudi različitih provenijencija, različitih veroispovesti, različitih ideologija i da su samo na tom mestu oni sedeli zajedno. Inače, svi znamo kako političari umeju da ne podnose jedni drugi, ali oni su tu apsolutno u ljubavi, u velikom poštovanju prema ocu Radovanu sedeli i doživeli neku katarzu, po mom mišljenju, da ne smatraju neistomišljenika za neprijatelja. Sećam se, u jednoj drugoj emisiji Raša Popov mi je govorio definiciju fašiste, da fašista ne odgovara dijalogom na određenu misao i neslaganje, nego on želi da likvidira protivnika. E tako je potpuni opozit od toga bio otac Radovan Bigović, koji je imao apsolutno da voli ljude. I on ga je tako divno razvijao i postoji jedno svedočanstvo kad smo se tako okupili posle njegovog odlaska i pričali svako neko svoje iskustvo o njemu. Videli smo kako neki najlepši životni trenuci imaju veze sa njim. Pa je ovo jedna mlada rekla devojka, pa ja sam najlepši buket cveća dobila od njega kada sam diplomirala. Ovaj, kaže, on mi je pomogao u trenutku kad sam izgubio stipendiju. Onda, a ja sam iznao jedno svedočanstvo, rekao, tek sad kad sam saslušao sve vas, ja sam živeo u ubeđenju da baš mene otac Radovan voli nekom specijalnom ljubavom. Da to nije obična ljubav, već da me nekako izdvaja. A tek sad shvatam da je on tom istom ljubavlju voleo sve i da su svi ti ljudi takođe imali to osjećanje. Da su oni baš odabrani i da su nagrađeni, da kažem, nekom veličanstvenom nagradom, a kućete veću nagradu nego upravo da dobijete ljubav. Naravno da nam mnogo nedostaje, ali eto, kada je neko istinski svedok Božije ljubavi, onda postoji neki tragovi koji su neuništivi, apsolutno, jer upravo u tom manastiru Arhangela Gavrila u Zemunu i dan danas se osjeća njegov duh, i dan danas su tu mladi ljudi, obrazovani, širokog shvatanja i pogleda na svet. Od nedavno tu su pravoslavna braća Grci preuzeli da vode starešinstvo, ali tu služe i naši srpski sveštenici, tako da otac Radovan je apsolutno bio dragulj naše crkve i ja sam to umeo da kažem da taj organ koji je koristio najviše za života, to je bilo njegovo srce, on ga je toliko trošio da je, nažalost, i ono ga, i ono je otkazalo prevremeno.
1: Hvala vam puno na podsjećanju na oca Radovana Bilovića i, nažalost, otac Radovan Bilović nije bio naš gost na ovim tribinama, iako smo planirali, ali baš te godine kada je trebalo dođe, desilo se da je preminuo, znači pre 4 godine i zaboravio sam gdje datum, ali znači sutra je 4 godine tačno do pokojenja oca Radovana Bilovića. I ja sam kao student i mnogi od nas ovdje sećamo tih divnih dana provedenih pored njega u tom manastiru, pa zato sam pitao Aleksandra, znam da on dolazi tu i često je se učio kod oca Radovana. Pa evo, možemo pitanja, da, ako neko ima slobodno da postavi, znači pitanje vezano za ovu temu, za sve o čemu smo govorili, što je Raša rekao o ljubavi, smrti i svem onome što je vezano za to. Evo, izvolite, ako ima neko pitanje, slobodno pitajte, da ovo bude ne samo predavanje, nego jedno dijalog. Ako nema neko, ja bi kao iskusnog novinara pozvao Aleksandra da on nešto postavi Raši ili da on kaže još nešto vezano za ovo čemu večeras govorimo, što bi izvojio ovako kao možda nešto najznačajnije iz svojih emisija i iz Rašinog razgovora.
2: Pa, možda, eto baš, da pitamo Rašu, pošto smo često i komentarisali neke druge epizode serijala Agape, imali možda neki isečak, intervju, neka misao koja vam je posebno značila, koja vas je na neki način podstakla da počnete da razmišljate i na tu temu koju do tada niste obraćali pažnju?
0: Pa, ja sam imao kao najvažniji intervju sa Fredom Hoylom. Fred Hoyl je bio profesor astronomije koji je napisao 13 astronomskih knjiga. Jako važno mu je otkriće o istinskom poreklu života u svemiru. I ja sam ga sreo u Cambridgeu sa ekipom televizijskom i naravno mi smo bili siromašna televizija koja ne daje honorare velikim naučnicima sveta. I u tom intervju ja sam pitao Freda Hoyla o njegovoj teoriji o nastanku života u svemiru. Mi smo šetali kroz park u Cambridgeu i u jedan mah smo prešli jedan mali drveni mostić, dole je bila jedna rečica, to je bila rečica Cam. Otud Cambridge, to znači most na reci Kemu, to je Cambridge. I šta je Fred Hoyle uradio? On je oborio Oparinovu teoriju, onu pomoću kome su nas ateistički agitatori odvlačili od istinske religioznosti, od istinske pobožnosti. Fred Hoyle je došao do zaključka da je prvi gen nastao u svemirskom prostoru, a ne u bari ovozemaljskog okeana, nego da je nastao u svemiru gde su se elektromagnetske čestice sastajale kosmičke čestice dolazile u dodir sa elektromagnetskim nabojem. Sudar elektromagnetskog naboja i kosmičke čestice

0: onu teoriju da je život nastao u bari močvari praokeana, ili više vole vašu teoriju koja više liči na plamen sveće? On mi je rekao, naravno, oduševljeni su kad čuju da život nije potekao iz baruštine i močvare, nego da je nastao u nebeskim prostorima. Eto, to je moj najmiliji intervju. Tad sam dobio jedan angažman da budem 9,5 godina pisac Kozerija na Radio Beogradu, jer Vlada Jokić, urednik satiričnih programa na Radio Beogradu, dođe kući kod mame i tate, oni su ubrzo umrli, i kažu mu mama i tata, Vlado, pa ti evo već 15 godina si urednik emisija na Radio Beogradu, što ti ne dovedeš Rašu? Kaže, kojeg Rašu? Pa onog što je otkrio da čovek, da život nije potekao iz močvare, nego da je potekao iz svemira. Pa nisam to otkrio ja, to je otkrio Fred Hoyle. Fred Hoyle je bio toliko dobar govornik da je napisao i 13 naučno-fantastičnih romana. Ja sam jedan od tih njegovih romana pročitao. Govorio je o tome da je naišao ogroman oblak kosmičke materije koji je bio super živo biće. I to je jedan naučno-fantastični roman. 13 takvih romana je Fred Hoyle izmaštao. On je bio ne samo egzaktni naučnik, nego je bio i čovek jake fantazije. Eto, to je moj susret sa Fred Hoylom.
1: Hvala. Pitam još jedno, neće nešto da postavite.
2: Evo, jer ima neko pitanje, slobodno postavite, tu smo da razgovaramo. Evo, izvolite.
3: Imam ja jedno pitanje za gospodina Gajšaka, ali pre toga bih želao da se zahvalim gospodinu Raši na svim fazonima i porama, na svim pronalascima i svim darovima ljubavi koji ste ostavili našem detinjstvu. Na prvom mjestu. Dosta vaših emisija sam pogledao godinama unazad i ugostili ste razne sagovornike iz raznih sfera života, što se kaže, ali poseban utisak mi je ostavio gospodin Klaus Kjenner, koji je nedugo posle vaše emisije, nisam imao prilike da ga čujem ovdje u Valjanu, i to je bilo jedno onako jako ljudski nadahnuta priča. Sada me zanima vaš taj neki osjećaj, vaša impresija koju ste imali sa njim, jer ipak je to čovjek koji je Nemac, a koji je o pravoslavlju priča na jedan način koji, na kojem bi mnogi Srbi mogli da nam pozavide i što ste da nauči. Tako pa nešto ako možete na tu temu što
4: Da, pa ja moram da kažem da sam bio zaprepašćen njegovom biografijom. Ono je ravno nekog najčudesnijeg avanturističkog filma, scenario, da je čovek to proživeo u jednom životu i da je ostao živ. To je meni zaista neshvatljivo. Na preporuku nekih prijateljica iz crkve, prvo sam dobio njegovu knjigu i kada sam pročitao o čemu se radi, poželao sam da ga intervjuišem. Međutim, to je toliko sve bilo snažno, jer oni koji su ga slušali ili čitali njegovu knjigu, mogu da budu svedoci da je čovjek pripadao od anarhističkih grupa, terorističkih, do raznih orientalnih, čak i islamskih provenijencija, i da je veoma duboko ulazi u te sfere, čak je svedočio da je imao i razne moći i tehnike da hipnotiše ljude, da, kako on kaže, postane nevidljiv. Eto, ostaje nam da mu verujemo, ali i ono što mislim ostavilo najsnažniji utisak na gledalce, to su ti njegovi doživlja i odnosa sa tim upravo silama tame i mraka o kojima je govorio Raša Popov i kako je on uspeo to sve da prevaziđe, i konačno kada je osetio svu lepotu

0: pravoslavlja i kada je upoznao tu ljubav koja po definiciji hrišćanstva ne bi trebalo da ima nikakvo koristoljublje u sebi i filozofiju koju je u Londonu, čini mi se, osetio kod starca Sofronija, tako? Da, i starac Sofronije je naravno imao neku svoju duhovitost kojom ga je i kupio i naravno nenametljivo. Sećam se one anegdote da kada ga je pitao, pa dobro, što vi pravoslavni nosite crne mantije, kao šta će to, zar nije život lep, zar ne bi trebalo u vedre boje, u belo da budete. A onda ga je on doveo na prozor, gledali su kako prolaze automobili londonskim ulicama i posle par minuta kaže, dobro, sada gledaj svaki automobil koji će proći. I on je video i crvenog Ferrarija i ne znam, roze Renaulta i crni Mercedes, i sam ga na kraju pitao, pa dobro, koji ti je najelegantniji od njih bio? Pa kaže, on je crni Mercedes. E zato i mi, kaže, nosimo, jer je to najelegantnija boja. Hvala.
1: Hvala, Darko, na podsjećanju ovom lepom, na Klausa Keneta. On je bio ovdje gost naš dva puta i veoma veliko iskustvo životno, i to je neki dokaz koliko je pravoslavlje univerzalno i koliko je naša vera najlepša vera na svetu, nešto smo mi Srbi nego što je pravoslavlje takva vera. I pa evo, malo prije smo pre početka večeri ovdje ove tribine smo razgovarali baš na temu pravoslavlje mladi, ove tribine nose naziv pravoslavlje mladi, pa Gaša je jedno pitanje, moja novinarka naša postavila, vezano za koliko deca danas čitaju, pa je ovako lepo jednu priču ispričao o čitanju knjiga danas i kako deca da li čitaju ili ne čitaju, pa bi ga ja zamolio, ako može i ovdje ovako spred svima, da nam kaže o tome nešto. O deci danas.
2: Obično se govori da danas deca ne čitaju knjige, da je to znak opšteg nazatka, da je to znak poplave nekulture. Međutim, ja kad se sećam svoga vatrenog čitalačkog perioda od moje tako devete godine, kad sam prvu deblju knjigu pročitao, pa tako dok nisam postao student koji treba da pročita s nekoliko stotina knjiga. Ja sam uveren da današnja deca time što gledaju kompjuterske igrice greše. Zato što su kompjuterske igrice nastale u jednoj surovoj antiljudskoj kulturi i civilizaciji. Meni ćerka priča da neke od tih igrica imaju glavni cilj da uloviš živo biće, živog čoveka, i da ga ubiješ. Kad ga ubiješ pritiskom na klik, onda si pobednik i onda si glavna fora, onda si dasa. Prema tome, deca greše ako se bave tom esencijom zla i ubilačkoga. Ali u vreme kad sam ja bio dete, ja sam bio taj vatreni čitalac. Uz mene je bilo samo nekoliko vatrenih čitalaca u razredu. 1942. godine, 1941. godine, Nemci su u Kikindskoj biblioteci izvadili sve srpske knjige, izbacili ih u avliju junskog kišnog dana na pljusak, i one su istrudile, pretvorile su se u kašu. Nemci su zabranili sve srpske biblioteke u Banatu i mi smo stvorili, mi vatreni čitaoci smo stvorili jednu virtuelnu nepostojeću biblioteku. Skupljali smo podatke ko ima kakvu knjigu u celom gradu Zrenjaninu, zvao se tad Bečkerek. I onda smo bili u stanju da idemo peške na kraj Zrenjanina preko železničke pruge, ako čujemo da tamo neki od naših đaka iz naše škole ima, na primjer, knjigu S.K. Kliker, najmiliju dečju knjigu iz serije Zlatnih knjiga G.C. Kona. Pisac te knjige je Vlastimir S. Petković, on je pisac naše knjige Sedma sveska Majerovog leksikona. On je opisao kako su Nemci krenuli kod sela Rama iz Bele crkve na Srbiju, kako se on sa svojom četom kao kapetan srpske vojske u Prvom svjetskom ratu povlačio sve do ovoga Solunskog fronta. Emigrirao je posle Drugog svjetskog rata iz ultralevičarske Jugoslavije i umro je u Švajcarskoj, da li u Lozani, ne znam. I onda smo mi kao dečaci prepešačili bismo ceo Zrenjanin, ceo Bečkerek, samo da dođemo do knjige S.K. Kliker. Ali onaj zna kakvo blago ima i kaže samo sutra do jedan posle podne. Sutra u jedan posle podne, evo njega, kaže Popov, vraćaj S.K. Kliker. I ja sam našao, kad sam imao 65 godina u antikvarnici S.K. Kliker Vlastimira S. Petkovića i dovršio sam knjigu posle 50 i nekoliko godina. Tako smo mi bili vatreni čitaoci. Prema tome, izjava da današnja deca ne čitaju i nije potpuno pouzdana, zato što ni ondašnja deca nisu čitala, nego voleli su da bazaju, da razbijaju kamenicama prozore, da se tuku. Nam i mene su jednom uvukli u boksovanje. Ja sam kao anemični slabić dobio raskrvavljenu usnu, još jezikom liznem tu gornju usnu, osjećam trag te tuče, što je neki koji nije čitao knjige, ali je voleo da nokautira, bio član te generacije. Dakle, sumnjiva je tvrdnja da današnja deca ne čitaju. Ima i danas inteligentne, genijalne deca. Pa mene pitaju ko je današnji Dositej. Pa reko, ti mali pobednici na olimpijadama, pa to su novi Dositeji. Oni su tu, izrasli su iz srpskog naroda, iz naše dečje populacije, iz naše omladine. Prema tome, ja ne verujem da su deca gora nego u moje vreme. To sam dužan kao jedan deda od 83 godine da kažem. Jer ne valja kada dede govore, današnja mladež je pokvarena. Pa pokvareni su i starci, ja sam sreo pokvarene starce. Jedan me je vodio po školama. Ostao mi dužan 2000 eura. Pokvaren ko mučak.
1: Hvala Gaši na divnim rečima o našoj deci. Pa evo, još neko pitanje.
3: Ja bi zamolio Aleksandra da nam ukratko kaže o knjizi. Sadržaj.
0: Evo, dobro, možete posle doći da vidite sadržaj, ali kad ste već pitali, i to mi se motalo na pameti, da, pardon.
4: Da, kad govorimo o mladima, apsolutno najznačajniji naš uzor danas je Novak Đoković. I ovde možete da pročitate jedan intervju sa Jelenom Genčić, gde ona ispričala kako je došlo do te čudesne sinergije kada je, eto, nekim božijim promislom se susrela dva velika duha na jednoj visokoj planini. Na Kopaoniku, ja ću u najkraćim crtama da vam ispričam tu neverovatnu bajku, zato što mislim da nismo dovoljno detaljno to preneli u intervju, već ću vam reći nešto što sam čuo od nje, a nije zabeleženo ovde u knjizi. Naime, izvinjenje onima koji znaju tu priču, ali pretpostavljam da većina vas zna veoma površno. Dakle,
0: Jelena Genčić je na Kopaoniku držala kamp teniski i trenirala je sa decom. Jednog dana primetila jednog dečaka koji je bio rukama zakačen za žičanu u ogradu. Kako je trening trajao, ona je videla da taj dečak ne napušta ogradu, da sve vreme grčevito nju drži i posmatra šta se dešava tu. Trening je trajao sat i po dva i ona je počela konverzaciju sa njim. Kaže, prikupljam loptice i pošto volim da pričam tako sa decom i da uspostavljam komunikaciju, pitala sam ga, zdravo duša ona, je rekao, zdravo. Kako se ti zoveš? Kaže, Novak, prezivaš Đoković. Koliko imaš godina? 5,5.
5: Koliko?
0: 5,5. Šta radiš? Evo, gledam šta vi radite. Pa ja znaš šta radimo, kaže, kako da ne igrate tenis. Pa, kaže, dobro, jel bi došao ti sa nama malo da igraš tenis? Slušajte sada Novakov odgovor sa 5,5 godina. Pa ja sve vreme čekam da me vi pozovete. Kaže, ja bi te dušo pozvala, ali ti nemaš opremu, imam. Kupili su mi roditelji. Pa šta, jel imaš reket? Da. Jel imaš patike, šorc? Sve imam. Jel bi došao 2 popodne na trening? Kaže, kako da ne. Tek tad pušta ogradu i negde otrči, Novak Mali. I kaže, jeca moji, prozori apartmana su gledali na te terene, ja sam ručala i kaže, ono, šetam po sobi, bacim pogled i vidim mali dečak Novak sa spakovanom teniskom torbom stoji ovako kao vojnik ispred ulaza na taj teren koji je bio zaključen. Pored njega, kaže, leži jedan pas u letelice. Pogledam na sat, 1:30. I meni je to bilo ovako neobično. Odem ja dole, spustim se do njega i kažem, zdravo dušo, zdravo, pa kaže, ti si malo poranio. Kaže, nisam uopšte poranio. Dobro. Otvorim ja, pustim ga unutra i on stavi onu torbu, otvori je i počeo nešto da traži po njoj. Kaže, već me jako intrigira. Ja pogledam preko njega i vidim savršeno spakovana torba za ATP turnir. Znači, reket, loptice, znojnica, banana, čaša vode, rezervna majica, peškir, sve što je potrebno. I ja onako mu kažem, pa dušo, divno te je majka spakovala. A on me pogleda onako mali i kaže, oprostite, molim vas, ja igram tenis, a ne moja majka. Ja sam spakovao torbu. I pazite, jeca, to sad govorimo zaista o nekom proviđenju. Okrene se prema svojim trenerima i kaže, ovaj dečko je moj, kaže im onako u pantomimi. I odvoji ga na drugi trener, teren da trenira samo sa njim. I kaže, ajde dečko, da odigramo, bacam u loptice, udari ovako, udari onako. Kaže, ajde prema meni, pa sad idi, kaže, ovam u stranu. On kaže, mislite u prazan prostor? Kaže, da, mislim u prazan prostor. On kaže, nema problema, udari dijagonalu. Taj trening je trajao 15-20 minuta, pola sata najviše. Ona prekine i priđe njemu, kaže, izvini dušo, te pitam, s kim si ti ovde? Pa kaže, sa roditeljima. Ne bi mogla ja njih da upoznam. I sad, sledeće njegovo pitanje koje govori o tome koliko je on zaista predodređen bio za velika dela, kaže, a jel me puštate sad sa treninga? Dakle, koliko je on ozbiljno shvatio jedan prvi poziv neke žene koja trenira tu decu tenis. Kaže, da, naravno. On se stušti, kaže, vidim, ode u pizzeriju preko puta. Posle par minuta dolaze Dijana i Srđan i jeca im se predstavlja i kaže im sledeće. Pazite, ovo je, zbog ovoga, kaže da je to bajka i ne samo zbog toga. Kaže jeca, ja sam Jelena Genčić, i ovo što ću vam sada reći, pre toga sam rekla jedino roditeljima Monike Seleš. Ovaj dečak, koliko bude pravilno vođen programom koji ja imam za njega, on će u svojoj 17. godini biti među prvih 5 tenisera na svetu. Ja pitam, prvo me zanimalo i kako su roditelji reagovali i kako je Novak reagovao. Kaže, roditelji onako zbunjeno me gledaju. Ali, kaže, dok sam ja objašnjavala njima zašto to mislim, On je sitnim koracima napuštao majčinsko krilo i ovako se skroz priljubio uz mene i oprašivenih zenica je čekao odgovor roditelja hoće li reći da ili ne. Osjećao kako je to sudbinski važno za njega. Roditelji ništa tad nisu odgovorili, zbunjeno su otišli. Da bi sutradan Srđan se raspitao i baš tog dana je došla ekipa televizije Beograd, inače Jelena Gemčić, osim toga što je bila 32 puta prvakinja Jugoslavije u tenisu, reprezentativka u rukometu i olimpijski, nastupala u olimpijskim igrama kao golman, ona je završila i dva fakulteta, istoriju književnosti i filozofiju, ali čitav radni vek provela na televiziji Beograd kao TV reditelj. I kad su oni čuli Srđana šta ih pita, pa kaže, po Bogu, kako ne znam za nju? Pa kaže, ne znam, pa ona je stvorila Moniku Seleš, Gorana Ivaniševića, Ivu Majoli, kaže, sve su to Grand Slam šampioni. On ode kod djece i kaže, oprostite, ja moram da vam kažem da nisam znao ko ste vi, saznao sam, ako vi tako kažete, od danas on je u vašim rukama. Djeca, budući da je bila predsjednik teniskog kluba Partizan, dovede sa ogromnim entuzijazmom njega na teniske terene i okupi svu svoju stručnu ekipu. I kaže, molim vas, sedite i ovako posadi Novaka na stolicu i na čelo stola. A kaže, on je toliko mali da nogama ne dodiruje uopšte tamo patos. I kaže, gledajte, ovo je Novak Đoković, želim da vas upoznam. On je budući broj jedan u svetu. On će biti osvajač Grand Slam titula i počinje tako da priča hvalospeve o njemu i da moli svoje kolege da naprave stručni plan kako će da vode tog dečaka. Ali, kaže, vi primetno je bilo da je reakcija publike, mislim, njeni kolega, bila jako slaba, dok na kraju nije ustao jedan trener i rekao, izvini, ja što te prekidam, ali moram da ti kažem, o čemu ti, po Bogu, pričaš? Kakav Grand Slam šampion, kakav najbolji na svetu, dečko ima 5,5 godina. Pa kaže, ja vam kažem to, molim vas, treba mi pomoć vaša. Ko se priključuje? Neće niko. E dobro, ja ću sam. I od 5,5 godina do njegove 12. Preko 3000 besplatnih časova. Besplatni teren, besplatni reketi i loptice. I u trenutku kada je osetila da više nema šta da mu pruži, na veliku molbu zove svoga prijatelja, kolegu Nikolu Pilića, da primi njega da ga pogleda. On kaže, ne radim sa tako malom decom, na veliko insistiranje Jece, on je otišao tamo, Nikola je naravno bio oduševljen, kaže, gde si ovog malog našla, i tu ima anegdota da je Nikola zakasnio na taj prvi trening gde ga je Novak prekoreo, jer od tog prvog susreta, dok god su radili zajedno, kaže, rekla mu je Jeca, ajde, kaže, ovih pola sata neka bude naša praksa da uvek dođeš ranije i da se zagreješ. I onda imamo punih sat vremena da odigramo čistog treninga, da ne gubimo. I kaže, nijednom nije zakasnio na taj trening. Da vam sumiram, osim te teniske veštine, ono što možda nije dobio u roditeljskom domu, inače izvanrednoj, u najpozitivnijem smislu patrijarhalnoj porodici, gde se svako je znao svoju ulogu i mesto i šta treba da čini, da, kaže, Srđan kupuje hranu, Dijana sprema, deca spremaju sto, sve dok ne sedne deda, niko ne seda, on seo, počinje obrok, završava se, deca peru sudove i svako na svoje obaveze. Međutim, Jeca mu je ponudila nešto više. Počela da mu priča o poeziji, čitala mu Jesenjina, Lazu Kostića, puštala mu klasičnu muziku, Čajkovskog, Smetanu, molila ga je da zajedno prave vizualizaciju. Kaže, toliko je Jeca bila ushićena, bila zadivljena njegovom imaginacijom, šta je on sve doživljavao kao mali dečak slušajući klasičnu muziku. I jednom prilikom mu je pustila Čajkovskog, 812, onaj, u uvertiru, gde grme topovi, To je jako uzbudljiva muzika. On je takođe to veoma snažno osetio i kaže, slušaj ga, oče, zapamti ovu melodiju i kada imaš krizu u meču, kada ti loše krene, kada braniš meč lopte, seti se ove melodije, ona će ti dati podstrek, ona će te opet, kaže, opet ćeš krenuti na pozitivan kolosek. Ali osim toga, ovo je zaista, mislim, esencija toga šta mu je prenela, ogromnu dozu samopouzdanja. Jer, pazite, ona mu je postavila pitanje, koja ti je novače najvažniji? Imaš ti neki san, kaže, da budem najbolji na svetu? Ma dobro, ili imaš neki specijalni san, kaže, da osvojim Wimbledon? Kaže, ja se uopšte ne brinem da ćeš ti to učiniti. I ja sam igrala taj Wimbledon, nisam ga osvojila, nisam bila dobra kao ti. Ali, kaže, mene drugo nešto brine. Kada osvojiš Wimbledon, da li znaš kako treba da se ponašaš? Kaže, kako to misliš? Znaš li ko će biti u publici? Pa ko? Možda će neko biti iz kraljevske porodice. Video sam jedan put kraljicu, kaže Novak. E, kaže, znaš ti kako se ona pozdravlja? Ne znam. Na ovaj i ovaj način. Ja znaš kako se prima pehar i kako se drži govor? Ne znam. E, sad će mu ovako. Pa odvede ga kod nje kući, ono brdo pehara na ovakvom nekom podestu. I on kaže, jeco, pa ću li ja osvojiti jedan pehar u životu? A on kaže, Novače, ti ćeš osvojiti toliko pehara da ćeš morati da kupiš jednu ogromnu kuću da bi svi ti pehari stali. Ma je li to istina, jeco? Kaže, istina je, jer ti si taj, tebi je dato, ti si predodređen, ti si taj sudbinski čovek, ti si čovek za velika dela. Ma je li to moguće? Znači, pazite koje su to džinovske injekcije samopouzdanja koje su naravno padale na plodno tlo, jer on zaista jeste bio predodređen za to. I kaže, ajde, ovogodišnji dobitnik, ovogodišnji pobednik turnira u Wimbledonu je Novak Đoković. I onda on se popne na stolicu, ona mu uruči pehar i onda ga ona uči kako se drže govori. I mi se sad čudimo, pa kako taj mali dečak, tako mu je to sve prirodno, stane pred milijardu ljudi koji u tom trenutku gleda pred televizijskim ekranima i sa tolikom slobodom i dubinom. Evo, pazite, i poslednja njegova izjava da ga bombarduju raznim pitanjima i hoće da izazovu neki negativan njegov odgovor, kada se plašite Zika virusa u Brazilu, on kaže, pa dobro, da, ali zašto ne postavimo pitanje u redu mi sportisti koji tamo odlazimo, a tamo već živi brazilski narod i kako je njemu i kako njemu pomoći, znači uvek je imao taj širi plan. Eto, prosto mislim da je to jedna od najdivnijih motivacionih priča koju mi imamo i koju imamo sreću da se to desilo u Srbiji i eto ta Jeca je jedan apsolutni heroj kako je jedan pokojni sveštenik mi rekao u suzama gledajući taj intervju, kaže, ono što je patrijarh Pavle za našu duhovnost, kaže, to je Jelena Genčić za naš sport. I zaista tu poruku koju je poslala kroz intervju i ono što možemo da vidimo kroz svedočanstvo Novaka Đokovića, mi shvatamo da je ona bila apsolutni diskretni heroj.
1: Hvala Aleksandru. Ja bih ovo za kraj Rašu pitao, a će li biti novih emisija pa Zoni Fore, da li je nešto skoro snimano, gde i gde može se pogleda, da opet ove mlađe generacije koje možda nisu čule da čuju i da pogledaju čuvenu emisiju.
2: Prošle godine, 1. juna, smo proslavili 30-godišnjicu od snimanja prve klape. Ja sam opet imao problem sa štampom i novinarima. Stalno me utrpavaju da sam ja autor Fazona i Fora. Ja sam tamo saradnik Ljube Rešuma, to je on sve smislio iz njegove erske genijalne glave, to proisteklo. Emitovano je od 1. januara do 15. marta, a evo sada 9. juna u Novom Sadu treba da snimamo ponovo početak nove serije za idući Božić i Božićni raspust. Imam tremu jer u 83. slabo me služi memorijal pamćenja.
1: Hvala našim dragim gostima što su večeras izdvojili svoje vreme i došli u Valjevo, iako je ova vrućina ovako napolju i ovdje baš nije toliko prijatno, ali je bilo prijatno slušati njih i čuti od njih ovo sve što smo večeras čuli. Ja bih najavio za septembar mjesec u saradnji sa Aleksandrom Rajšekom da naš gost će biti profesor Žarko Trebješanin, koji je isto bio nekoliko puta gost u emisiji Rape. Znači, isto ovoj sali ćemo organizovati, znači, jedno večer razgovora sa Aleksandrom Rajšekom i Žarkom Trebješaninom. Nadam se da ćemo nastaviti se radnje u buduće, ovdje u Valjevu, da ovaj nam razgovor, ja mislim da ono nedostaje ovako i ovako spontane priče. Uopšte razgovore danas među ljudima sveden na neki mali nivo i retko se priča o nekim pametnim i pozitivnim stvarima, više smo zasenjeni onim negativnostima i u medijima i u dnevnoj štampi, tako da mislim da ovakve večeri su nam preko potrebne, okupljanje na ovakvim mestima, ali posebno okupljanje u našoj crkvi, na svetim liturgijama, da isto tako treba da nastavimo agape posle liturgije, da se družimo, da pričamo, da delimo iskustva, da pomažemo jednim drugima, da bi samo ispunili reči Hristove, da smo učenici njegovi. Tako, hvala Aleksandru, hvala Raši, hvala svima vama.
5: Pravoslavlje i mladi. Pitanja i odgovori na putu između mladalačkih ideja i crkve. Kako ideale kojima težimo preobraziti u spasonosne? Odgovora je mnogo. Jedini pravi je na bogočovečanskom putu Gospoda Isusa Hrista. Pravoslavlje i mladi. Pitanja i odgovori na putu između mladalačkih ideja i crkve. Kako ideale kojima težimo preobraziti u spasonosne? Odgovora je mnogo. Jedini pravi je na bogočovečanskom putu Gospoda Isusa Hrista. U Hristu, draga braćo i sestre, u organizaciji Svetosavske omladinske zajednice u Valjevu je predavanje na temu koje su najčešće greške u vaspitanju dece održao dr. Vlajko Panović, specijalista medicinske psihologije. Slušate zvučni zapis koji je zabeležila ekipa Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske.
6: Pomaže Bog svima, dobroveče, dobrodošli na još jednu tribinu u okviru naše ciklusa Pravoslavlje i mladi. Ovo je osma sezona, kažem osma godina za redom da se organizuju ove tribine i hvala Bogu za ovih osam godina imali smo puno gostiju iz raznih struka, ali ono jedno što ih je sve vezivalo, to je njihov odnos prema životu, odnos prema sebi, odnos prema Bogu, prema svojoj hrišćanskoj veri. Tako da za ovih osam godina je mnogo ljudi prošlo kroz ove tribine i hvala Bogu imali su šta da nam kažu i da posvjedoče najprije svoju veru u Gospoda Hrista i svoju veru u Evanđelje Hristovo. Dr. Vlajko Panović, koji je večeras ponovno sa nama ovdje, bio čest naš gost i uvijek njegove tribine su bile veoma zanimljive i uvijek neiscrpne koje smo počinjali ovdje i uvijek su zahtjevali još toga da se kaže i da se odgovori na mnoga pitanja. Naravno, nemoguće to u jednom predavanju stići, ali dr. Vlajko je uvijek predusetljiv i hvala njegove ljubavi što on dođe uvijek ovdje u Valjevo i odazove se našem pozivu da uvijek na aktualnu neku temu porazgovaramo, da svi zajedno damo odgovor na to. Mislimo da je tema porodice neiscrpna tema i mnogo predavanja je bilo na ovu temu. Prošli put dr. Vlajko je govorio na temu kriza savremene porodice, a na tu temu se automatski nadovezuje večerašnja tema koja nosi naziv koje su najčešće greške u vaspitanju djece. Mislim da je ova tema mnogo aktuelna i drago mi da je dosta vas večeras došlo ovdje i da će mnogi preko medija pratiti ovo što večeras budemo govorili, jer svi se bavimo vaspitanjem djece, od porodice, od svoje djece, preko škole gdje smo ili nastavnici ili profesori ili pedagozi, psiholozi, znači do fakulteta i kasnije, nažalost i na onim mjestima na kojima se prevaspitavaju mladi, kao što je ovdje kod nas u Valjevu kazneno popravni zavod za maloletnike i takve ustanove postoje. pa tako da se mnogi od nas bave vaspitanjem dece i mnogi imaju sigurno mnogo toga i da kažu, ali se tako i da pitaju, pa ova večerašnja tema je poziv više na razgovor sa doktorom Lajkom, da slobodno postavite pitanja i da ne bude samo u formi, to je želja doktora Lajka Panovića, da ne bude večera samo u formu monologa, nego da bude jedan dijalog. Doktor Lajko će dati jednu uvodnu reč o ovoj temi, a posle toga pozivamo sve da aktivno uzmu učešća u razgovoru sa doktorom Lajkom, koji sigurno ima puno toga da nam kaže. Tako da ja ne bih puno više govorio o tome, najavio bih dalje tribine koje od ovog septembra počinju, kažem, osmu sezonu za redom, gde ćemo nastaviti na slične teme o ovoj temi da govorimo, pa tako u narednom periodu bih najavio neka predavanja. Na kraju ću još jednom ponoviti, sledeći predavač će nam biti asistent na Novom Zavetu na Bogoslovskom fakultetu, profesor Vladan Tatavović, on će govoriti na jednu novozavetnu temu. Biće nam gost dr. Zoran Milivojević, krajem oktobra, isto psihoterapeut, i gost će nam biti ovde, ako Bog da, i uvaženi naš sportista Vanja Grbić, koji će govoriti na temu isto sport i mladi, važnost bavljenja sportom i odnos sporta i sportske kulture fizičke prema vaspitanju dece. I uz njega još će nam biti gost magistar Biljana Spasić, koja će govoriti o demografskoj stanju u Srbiji, odnosno na temu zašto su srpske kolevke prazne. Tako da ova predavanja, eto, bit će do kraja ove godine raznovrsna, a isto tako da ponovim da se ova predavanja najpre održavaju zahvaljujući našem Vladiki Milutinu i njegovom blagoslovu, i hvala Bogu, hvala njemu na blagoslovu koji nam je dao za ove tribine i da nastavimo da se okupljamo na ovom mestu, i hvala gospodinu Mijedragu Pazimiću koji daje ovu salu da koristimo za ove tribine. Da poželim dobrodošlicu doktoru Lajku, pomaže Bog i dobrodošli, i izvolite, recite nam nešto na ovu temu.
7: Pomaže Bog, dragi Vanjevci. Pre 100 godina, tamo negdje iza brda, pozove mene moj otac, odnosno povede mene otac u Valjevo, kako smo mi to govorili, pošto sam bio prehlađen. 15 km odavde, malo pešice, malo on mene nosi, dođem ja u Valjevo kod doktora, a ovaj pita njega, što si doveo dete, pa ono ti je zdravo, nema temperaturu. Tako ja maglovito u svojim sećanjima, prvo moje sećanje na Valjevo je, dakle, tih nekih davnih 50-ih godina prošlog veka. A eto, voljom Božjom ja dolazim sad na nekom drugom svojstvu. I odmah da vam kaže večeras, ja nemam odgovore na sva pitanja. Drugo, ja nisam došao ovde da bi se neko od vas osjećao loše, ni da sudimo, iako je ovo mesto, čujem sad za sudiju, pa se ja sad osjećam ovako kao malo drugačije, nisam nikad sudio i Bogu hvala, neću ni večeras, iako se nalazim, dakle, na ovom mestu. Ali ono što mene dovodi ovde, eto, jeste ljubav, dakle, prema deci i prema, dakle, i našem narodu i, dakle, ljudima s kojima se svakodnevno sreće. Pre nekih 15 godina u Vojno-medicinskoj akademiji gde sam radio, ja sam otvorio jednu školu roditeljstva, pre svega vođeni upravo temom o kojoj ćemo i večeras pričati, kako da pomognemo ljudima koji se nedovoljno dobro snalaze u svojim roditeljskim ulogama. Pametni, obrazovani, dobronamerni, a imamo problem. I večerašnje priča će imati pre svega jedan prizvuk pokušaja razumevanja. Možda i poneki konkretan i direktan odgovor, ali pre svega pokušaj da se razume porodica u krizi. Tako ćemo i početi priču o onome što evidentiramo danas, to je tragedija, dakle, braka. 50% majki su u Srbiji samohrane majke i 10% očevi. I mislim da jedna od sledećih tema treba da bude kriza očinske uloge. Zaista to treba obraditi i videti zašto se beži iz braka, zašto postajemo jedni drugima nepodnošljivi, a onda sve to se posledično ogleda i kasnije na odrastanju dece. Tako da i možda smo mi pretenciozno stavili naslov na ovaj greške u vaspitanju, ali mi smo se malo i ogradili, pa smo stavili najčešće greške. Šta je to u stvari što mi radimo nedovoljno dobro? Pa gledajte, Bog je stvorio muškarca i ženu različite. Spojeni činimo celinu. Mozak muškarca i žene su potpuno drugačiji. Naše telo je drugačije, ali niko nije bolji i niko nije lošiji. Mi smo određeni i predodređeni da činimo jedno jedinstvo, jednu celinu, kao takvi, ali samo ako smo funkcionalni, mi možemo da tvorimo zajednicu, to jest porodicu kao zajednicu. A porodica kao zajednica, znači daje mogućnost detetu da ono razvija svoje potencijale. Jer suština odrastanja u ljudskom rodu jeste da razvijemo sve ove naše ili koliko god je moguće talente i potencijale koje nam je Bog dao, dakle, do nivoa, dakle, usavršenosti. Ja tvrdim odgovorno da je svako dete potencijalni naučnik. Ne mora da bude nuklearni fizičar, ne mora da bude, ne znam, hemičar, ali da bude naučnik u svom poslu. Ako pravi hleb, da to radi vrhunski, da bude najbolje. Sad je pitanje, kad nam Bog dao tako talente i dao nam je velike mogućnosti, a veliki broj nas u jednoj populaciji ima intelektualne kapacitete koji vuku naciju naprijed, samo treba mi to da iskoristimo. Sad je pitanje zašto se dešava da ti potencijali ostaju negde na nivou već tih talenata. Pa upravo zbog onih nesnalaženja, dakle, nas, roditelja. Ja ću sad vašu pažnju usmeriti pre svega, kao što sam i počeo, na njih dvoje. Uzeli se iz ljubavi, izrodili decu, a onda se ne slažu. Ljubav nestaje. Ljubav nije nešto što se dobija i ima za savremena. Ljubav je nešto što se neguje. Ljubav je odnos, ljubav je jedan uzvišeni odnos poštovanja i poverenja, i trpljenja, i strpljenja. Nažalost, savremeni čovjek svega toga nema dovoljno. I kada nemamo dovoljno nas dvoje, ni strpljenja, mi onda nismo spremni ni na trpljenje. Tako se savremeni brak neretko danas pretvara u bojno polje. Oni se razvijaju u strelce, u lovce na greške. Pitanje je zašto? Zašto mi nismo, dakle, osvešeni toliko? Ja sad opet ne mogu da dam odgovore potpune, ali, dakle, suština jednog zdravog i zrelog braka bi trebalo da bude, dakle, da mi jedni iz drugih izvučemo dobrotu, da izvučemo ono što je najbolje u partneru, a ne to što se neretko dešava, budemo ljuti na sebe što smo dozvolili da ovaj drugi ili ova druga izvuče ono najgore iz nas. I onda tu počinje sve ono što kasnije se ogleda i u nesnalaženju, ne samo kod dece, nego i u braku. I zato se ljudi danas i lako razvode. Dakle, ono što je još gore, razvode se na loš način, a nema, ja tvrdim, baš dobrog razvoda. Iako su moje kolege mislili kovanicu da je bolji dobar razvod nego loš brak, što ništa nije sporno, samo je pitanje šta učiniti da taj nedovoljno dobar brak popravimo i da on bude podnošljiv. To je moj pristup. Znači, kao što i od partnera koji nije dovoljno dobar, a od nas niko nije dovoljno dobar, mi možemo, dakle, svojim učešćem i promenom u sebi učiniti da taj bude podnošljiv. Jer nemamo savršeno, nemamo prinčeva, nema princeza, to su zablude. Postoje ljudi koje treba da učinimo da budemo podnošljivi jednim drugima i da na tom zajedničkom putu vaspitavamo decu. Prvi korak u celoj toj priči, u nesnalaženju, u tom rivaliziranju, jeste omalovažavanje onog drugog. Ako smo sinhronizovani u svom nastupanju, to znači da imamo skoro iste stavove u odnosu na mnoge životne potrebe, zahteve, vrednosti, obaveze, onda ćemo pomoći deci da se i oni organizuju u tom pravcu. Uloga roditelja bi se mogla figurativno svesti na nekoga ko postavlja saobraćajne znake, a dete je to koje vozi svoj auto. I mi samo treba da im pomažemo da na tom putu razviju svoje potencijale, pre toga razviju radne navike, zapamtite radne navike, I sledeće je odgovorno ponašanje. Danas mnogima nedostaje ta dimenzija odgovornosti. Vi vidite koliko je u krizi danas ljudska reč, koliko se malo poštuje dogovor, koliko malo ima razgovora. A jedino razgovor možemo doći do dogovora, ali nema ga. I sad, znači, kad sve to uzmemo u obzir, ajde vidimo šta mi to možemo da uradimo. Dakle, pa pre svega, da znamo da su nama deca poklonjena, ali da oni nisu naše vlasništvo. To je ono što mnogi roditelji ne shvate. Shvate tek onda kada im se deca suprotstave, kada odu ulicom ili, dakle, zaglave zatvor ili nešto drugo, treće, peto. Dakle, ono što je sigurno, Bog je nama poslao decu kroz nas, ali mi ne možemo iskontrolisati njihov život i to ne treba ni pokušavati. Treba im pomoći, kao što rekao malo pre, da razviju svoje potencijale, da ih naučimo da žive od svog rada i da uživaju u tom radu. Međutim, imamo veoma moćne protivnike na tom putu odrastanja i vaspitavanja dece. To su pre svega mediji i jedan sistem vrednosti koji se nameće, koji je neretko, dakle, izvrnuti sistem vrednosti u kome mi živimo, gde je mnogim roditeljima jako teško da se snađu kako da vaspitavaju decu. Ličnim primjerom kažemo mi teoretičari i praktičari, kažu oni da, a ja sam završio to, to, to i to, pa imam 451 platu, a moj komšija ili moj rođak, dakle, nije završio ništa, imamo, dakle, odsustvo ideala i imamo često pogrešne idole. I kad sad imamo sve to na umu, brak koji nedovoljno dobro funkcioniše ili nedovoljno usklađeno, imamo naopak i sistem vrednosti koji u društvu egzistira već neko vreme, imamo inverziju ritma dan-noć, koji opet ometa fiziološki, na fiziološkom nivou decu da skupe svoju snagu i usmere u željenom pravcu. Dakle, i sad sve to kad saberemo, moram da vam kažem da nije lako ni roditeljima ni deci. Naprotiv, teško je. Zato i ovakve tribine i uopšte razgovori treba da pomognu svima nama da razumemo taj svet u kome smo i taj svet u koji smo gurnuli našu decu. To je svet, nažalost, ružnog, neprirodnog, često nenormalnog. I sad kako pomoći deci da se oni u tom svetu snađu, a mi njih pripremamo upravo za takav svet u kome vladaju, znači, žestoka konkurencija, nelojalna, znači, nelojalna konkurencija, žestoka kompeticija, znači, stalno takmičenje, imamo tajming, imamo pritisak. Vi sad, kad hoćete se zaposliti u neku dobru kompaniju, oni vama, onako, nemam baš dobar izraz, ali za mene je to ne samo licemerno, nego i bezobrazno, poture vam da vi potpišete da ćete pristati da radite pod pritiskom. Ili, ne znam, multitasking, to je jedna ružna reč, u stvari da ćete raditi sve što vam daju, kao na više kanala, u stvari od pranja šoljica do pravljenja programa. Nije svuda, ali se to često dešava. E sad, kad sve to imamo, tu realnost, hajde vidimo kako onda roditelja se snaći. Prvo i prvo, moramo biti svesni da su nama deca poklonjena i da nas dvoje smo tu da im pomognemo da prođu najbolje što je moguće u tom životu. Ja nemam dilemu u kom pravcu vaspitavati decu. U pravcu dobrote, lepote, reda, rada, organizovanosti, solidarnosti, samilosti, saosećajnosti sa slabijim, mlađim, dakle, onim koji je u nevolji, onaj koji je usamljen. Mada to zvuči možda dekadentno, zvuči anahrono, kako god, ali to su vrednosti koje ne može uništiti ni jedan sistem, mada se oni uporno trude da negde nam nametnu taj naopaki sistem vrednosti i mi smo svedoci da je na sceni upravo ta inverzija sistema vrednosti u kome imamo onaj talog, onaj brlog, nešto čega smo se mi stideli u vremenu našeg odrastanja, danas to izgleda, namećući se, treba da postane deci ne samo primamljivo i prihvatljivo, nego i poželjno, odnosno uslov da se plasira u društvu. Ja sam ovih dana imao jednu devojku koja je prepametna, dobro organizovana, sve, ali je zapala u neku krizu i sad njoj su uzori, verujte mi, devojka 22 godine, ko? Pa upravo ovi koji im se nameću preko televizije. Zato ja hoću da pođem je zajedno sa ocem Dejanom, prođemo te neke najčešće greške onako od samog dolaska deteta u kuću. Pre toga, hajde vidimo i ja imam jednu finu priču negdje o tome kako se nama rađaju deca. Ta priča kaže da postoji jedno pleme u Africi koje za datum rođenja svog deteta ne uzima ni dan kada je ono začeto, niti kada je došlo na svet, već, sad zapamtite, kada je postalo misao majčinoga uma. Pazite, dete je postalo misao majčinoga uma. Kada ona odluči da želi da rodi dete, ona još ne zna ni s kim će. Dakle, ona već razmišlja o tom nerođenom detetu kao da ga malo magijski priziva. Onda osluškuje i neku pesmu ili neke zvuke, nešto što njoj u tom trenutku bude, dakle, prijatno. Ona to uzima onako, iako to zvuči, kaže, magijski, ali je, ima mnogo lepote u tome, zato što je misao uključena. Onda ona bira partnera, pa njega uči tom pesmom, pa žene u selu koje sutra kad dete padne, ona uči tom pesmom njima, njih, da bi one pevali mu tu pesmu, odnosno da bi njemu on lakše savladao bolove. Sutra kad odlazi u vojsku, na ratište, dakle, ili kada odlazi sa ovog sveta, ako ima oni koji znaju, pevaju mu je posljednji put. Kako se nama događaju deca? Pazite, nekima se deca događaju. Ja to često slušam. Eto, desilo se, ostalo i u drugom stanju. Pa nema ništa svetije nego dolazak novog života. Začinjenje novog života. A imam utisak da ti ljudi kojima se to desi, ima to još ružnih izraza koja nisam spreman da vam večeras ponovim, pa izgleda da se oni kasnije tako i ponašaju prema toj deci. Prva greška u vaspitanju jeste neusklađenost njih dvoje. Nekada smo imali u kućama autoritet. Imali smo poslušnost. Da li ona uvek bila plasirana tako da nikoga ne ošteti? Pa nije. A da li danas mi živimo u vremenu pravde? Ne. Dakle, autoriteti, ne samo roditeljski, a pre svega roditeljski, zatim naučni, religijski, vrednosni sistemi određenog prostora, regiona, tradicija, su pomagali deci da se orijentišu u vremenu, u prostoru, u odnosu prema drugima i da razviju, dakle, tu sliku o sebi, poželjnu sliku o sebi, o drugima, sa poštovanjem prema, rekoh malo pre, svima onima i negovanje vertikale. Mi danas imamo, dakle, tu navalu informacija koje često ruše tu vertikalu. Čovjek se bavi u horizontali, on živi za danas, za sad i ovdje. Neretko mi čujemo o usvojenoj filozofiji u se, na se i poda se, izvinjam se mladim. Dakle, to je dominantna filozofija nekih ljudi koji agresivno to nameću svima ostalima. I sad, kako da jedan bračni par koji nema posla, koji možda rade po cijelo dan, koji su nezadovoljni sobom, gazdom, platom, državom, partijom, dolaze u kuću, a njihova deca su primili slike sa ekrana i oni žele da imaju sve ono što oni tamo imaju i da se da ih oponašaju. Kako roditelji da zauzmu pravi stav? Moj savjet je da decu ne lažemo. Da im kažemo da su naše mogućnosti tolike i da mi ne možemo da kupimo iPhone 6-icu. Ne možemo. Prosto ne treba da lažemo decu. Mi to ne možemo. A isto tako i mislimo da i nema potrebe za tim. Dakle, ta usaglašenost roditelja u pogledu porodičnih sistema vrednosti je nešto što pomaže da oni funkcionišu usklađeno. Ono što je najpogubnije za odrastanje dece jesu takozvane duple poruke. Ako uzmete bilo koji udžbenik psihijatrije, vi ćete vidjeti da tamo otprilike 30% u nekim psihijatrijskim bolestima je učešće upravo tih dvostrukih poruka roditeljskih. Zašto? Pa ako su one identične, istovetne ili koliko toliko usaglašene, one služe kao orijentacija. A ako su različite, one zbunjuju dete. Dete će uvek prikloniti se onom roditelju koji mu ide na ruku. To je ona čuvena priča, neko postavi određeni zahtev ili određenu granicu, a ovaj drugi je napravio procenu da to nije dobro, pa kaže, e, ne moraš baš sad, pa pusti dete, nek spava. Pa kad smo se mi mučili, ne moraju naša deca. I šta se dešava? Zapamtite, onaj roditelj koji je u ovom slučaju bio popustljiviji, naravno, deca će se u većini slučajeva prikloniti njima, vremenom postaju žrtve. A onaj roditelj koji je bio čvrst, još ako je grub pri tome, on vremenom počinje da se mrzi. I to ne sme da se dogodi, dakle, u našim porodicama, upravo tu to počinje. Znači, bolje je prećutati ako je ovaj drugi pogrešio, jer onda deca imaju orijentaciju, pa to korigovati tokom narednih dana. Uvek imamo načina da se ispravimo. Najgore je ako reagujemo pred decom i opovrgavamo autoritet ovog drugog. Mada postoji uverenje da ne može ničiji autoritet da sruši, niko nije tačno. Ja znam mnogo porodica u kojima su očevi odbačeni jer su majke štitile decu od oca, nekad s razlogom, nekad bez razloga ili bez dovoljnog razloga i obrnuto. Zato je veoma važno da to večeras negde, a vi ste to sigurno i znali, u našim kućama se ne dešava. Postaviti pravila ponašanja, pa to je neki minimum, dakle, orijentacija unutar porodice. Kao što ih učimo da peru ruke i zube, ili ne znam, da skinu cipele ili da se kupaju, tako i mi treba da im pomognemo i da razlikuju dobro od zla. Jer je danas zlo veoma vešto upakovano, često u lepše oblande i lepše šarene papire, tako da ono postaje primamljivo i prihvatljivo, čak prihvatljivije nego ono što roditelji brane. A roditelji da bi vaspitavali moraju da postavljaju određene zabrane i ograde, dakle granice. I ako mi živimo u jednom suludom vremenu u kome se forsira, znači život bez granica, konsultujte opet psihijatriju i vidjet ćete da prvi kriterijum nekoga ko je otišao, dakle, ko ima psihičku krizu, jeste test realnosti, gubitak granice. A mi danas živimo u vremenu forsiranja, dakle, života bez granica. Pa mi, u stvari, guramo generaciju u ludilo. Sviđalo se to nekome ili ne? Nažalost, to je tako. Prema tome, sinhronizovan odnos roditelja sa postavljenim granicama i ohrabrivanjem željenog ponašanja, to je neki minimum da dete krene da se orijentiše u jednom pravcu koji će njima pomoći, a rekoh malo pre, da osvestimo kroz negovanje dobrote. Vaspitavajmo dobroti. E sad, jedna od grešaka koja se često dešava kada je u pitanju sve to, jeste da se neki ljudi mnogo više bave oni loši u ponašanju. I šta se dešava? Ako vi svaki dan, a neki kažu šta ja imam da se bavim onim što je u redu, otprilike dobrota se podrazumeva sama po sebi. Nije, gospodo, ne može da se podrazumeva ništa. Podrazumeva se ono što se učvrsti. Mi se bavimo mnogo više onim lošim dečjem ponašanju i na taj način mi nesvesno promovišemo to loše. I dete počinje polako da prihvata sliku o sebi kao loše. Zato je mnogo važno da razlikujemo kada im se obraćamo, da se ne obraćamo kompletnoj ličnosti, nego da akcenta stavljamo na ponašanje. Znate, šta znači formulacija mi idemo u večeras u pozorište, a ti budi dobar? Evo, ja bih molio nekog da mi kaže, šta znači budi dobar? Ako malo bolje razmislite, vidjet ćete da svako od nas ima drugačije mišljenje. Šta znači budi dobar? Pa otprilike to je, ne pravi nikakve gluposti.

prišli, to dete usvaja sliku o sebi kao lošem i ono nama stalno upada u oči po tome. I mi se dodatno i dodatno nerviramo i počinjemo onda međusobno da se svađamo, pa da sturamo, da kažemo da ista je svekrva ili ista je tašta, i tu uglavnom sad involviramo sve ove naše rođake i tu naravno nema rešenja. Tu svađa se kumulira, ono što je najgore, mi vremenom ne možemo da podnosimo toliku količinu bola, onda počinjemo sa tim da živimo i da se saživljavamo, a onda počinjemo i da negujemo drugačiji odnos prema tom detetu koje nam štruči, pa počinjemo da ga poredimo i kažemo pa kako vidi, kako tvoj mlađi brat. I tu smo napravili katastrofalnu grešku. Nemojte nikad porediti djecu. Suština života je da čovjek izvuče iz sebe ono najbolje. A nudeći mu poređenjem nekoga iz našeg okruženja, u najvećem broju slučajeva mi ćemo prema njemu razvijati odbojnost, a često i mržnju. Zato je veoma važno, ako imate dvoje dece, ono mlađi uvek atakuje na stvari ovoga odraslog, mi uđemo u sobu i kažemo ajde ti si stariji, pusti ga, on ne zna ništa, ti treba da mu pokažeš, i tu napravimo katastrofalnu grešku. Zašto? Pa taj stariji će jednog dana reći, dokle više da mu popuštam, ma pusti to, počet će da ga mrzi. A ovaj mali će imati jednu nerealnu predstavu o sebi, da je bolje, da je više nefavorizovan. On će imati nerealnu sliku, izaće napolje i dobit će batine zato što će posegnuti za tuđim stvarima. Zato je veoma važno da njima pomognemo, da oni razvijaju solidarnost. Nemojte nikad reći, evo, kupili smo vam igračku, ovo je zajednička igračka. Ne može biti zajednička igračka. Ali ne možete nikada ni podržati ono mlađe da otima igračku onog starijeg, da ide na njegov radni sto, da mu uzima pernicu i ostalo. Mi moramo da se naučimo tom prirodnom, hijerarhijskom autoritetu. Ja mogu da uzmem od oca Dejana ovo ako mi dozvoli. A kako ćemo mi dozvoliti? Tako što ćemo u kući negovati, dakle, one čarobne riječi. Molim te, da li bih htio da mi daš? Molim te podrazumeva da ja sebe stavljam u ovaj donji položaj, jer te molim, znači ja zavisim od tebe, hoćeš mi dati? On će reći da ili ne. A ja ću reći hvala ti što si mi to dao. A onda ako sam napravio nešto što ne, onda ću reći izvini. Mi danas koristimo te reči, te rečenice i te izraze, ali često ofrlje. Ja sa svojim unukom, kad on, ne znam, nešto radi, kao onako, deda, daj mi, ne kaže, daj mi vode. Ja čutim. Daj mi vode, kaže on meni. Ja kažem, ali nisam čuo onu čarobnu reč, kako mogu da ti dam vode, ja ne znam. Onda on, u početku je to bilo fino. E, molim te, deda, daj vode. Ne tražim ja da on mene moli, tražim ga da nauči, da bude zahvalan, ne meni, sutra drugome, učitelju, profesoru, dakle, jer time će znati da ceni i sebe, i onog iznad, i onog ispod. Jer mi živimo u vremenu kad se jako malo cene, i oni gore, i oni dole. Gazimo po mrtvima, gazimo po živima, mnogi, ne svi, naravno. Ne bih volio da me niko da kaže da generalizuje. I ja primetim kako on dobro ofre, ajde molim te daj mi vode, a to ide sad ofre. Ja kažem, ali to nije izrečeno tako da dođe do mog srca, ne mogu, nije primilo srce. Tako da, naravno, nisam ja neka cjepidlaka koja sad insistira na tom nekom formalnom aspektu. Ja hoću da, dakle, ono što pomaže mi drugima, da negdje pomogne mi svom unuku, da imam to usvoj. Zato je veoma važno da se mi unutar porodice poštujemo. Poštovanje je osnov trajanja ljubavi. Iza toga ide poverenje. E danas, na nesreću, toga nema dovoljno. Pre svega nema poštovanja. A kada braći i partneri ne poštuju jedno drugo, onda i deca neće naučiti taj obrazac poštovanja. I mi ćemo njima onemogućiti jedan skladan, normalan razvoj i snalaženje u realnom svijetu. A rekli smo da je naš krajnji cilj da im pomognemo da nauče da žive u realnom svijetu. Takav je kakav i mi nemamo drugi. Drugačiji.

0: Znači, mogu stvoriti, ali za sad je to tako. E sad, naravno, ja ću prepustiti malo i ocu Dejanu da vam postavi neko pitanje, pa ćemo da idemo dalje.
1: Hvala dr. Vajku na ovom uvodnom delu. Ja se nadam da će se i mnogi drugi uključiti u razgovor, da slobodno postavite pitanje, sve ono što vas interesuje. Sigurno nema nikoga ovde koji je prisutan da nema neku dilemu u porodici, u svojoj, u okruženju svome, da nema nešto da postavi. Aktualno što je svakodnevno u našim životima. Pa evo, znači ja bih krenuo od onoga što je aktualno danas veoma i što je bilo u stvari za poslednjih meseci aktualno, gde je posebno učešće uzeo dr. Zoran Milivojević, koji će biti jedan od naših gostiju ovde. To je tema kažnjavanja dece, znači da li kazna ili ne. I s obzirom znači, na taj zakon koji treba da bude donet, pa Zoran Milivojević je ustao protiv toga, pa je dosta bio u medijima i kritikovan i govoreno je o njemu da nije ni stručan o tome da priječe, tako dalje, ne pričamo sad o tome, ali u suštini ta tema kazna. Znači, kazna, gde je tu granica između onoga nasilja, kazne, ljubavi prema detetu, slobode i sve ostalo.
0: U Ustavu Srbije piše da ako neko ugrožava sebe ili nekog drugog, vi ste dužni da ga fizički sprečite. Nema vaspitavanja bez kažnjavanja. Naravno, ne nasilja. Moramo da razlikujemo stvari koje su oni namerno, dakle, stavili u isti koš. Fizičko kažnjavanje nije uvek nasilje. Iako je ekstremni oblik fizičkog kažnjavanja, jeste nasilje. Ali mi ne govorimo o psihičkom nasilju. Da li vi znate koliko ima žena danas koje trpe psihičke torture od svojih partnera i od dece? Pa to ne iznosimo u javnost. Ja se zalažem, dakle, da postoji fizičko kažnjavanje, ali, gospodo, u detinjstvu deca dobijaju najveći broj stimulacija, onih pozitivnih, putem kože. Znate, kad je dete malo, svi ga nešto i ljupkaju, i štipkaju, i drmusaju, i bacakaju, i dakle, prva zadovoljstva su preko te taktilne stimulacije, preko kože. Vremenom se to posle uskraćuje, i onda mi čeznemo svi za zagrljajem, za dodirom, za ohrabrenjem, za pruženom rukom. Iako je danas svega toga, nažalost, sve manje i manje. Ali šta sam htela da kažem? Ako vi tokom vaspitavanja svog deteta primetite da dete, dakle, i pored vašeg upozorenja ili ohrabrenja ili molbe, dakle, ponavlja iste greške. Dovoljno je, vidite, dovoljno je ovo. Gledajući u oči uz objašnjenje, ovo i ovo se razlikuje. Nema potrebe za nekakvim mrštenjem lica, uzimanjem valjače, oklagije, opasača, ili ne znam, pogotovo za uzimanje tog nekog stava od ozgu prema tom jadnom malom. Zašto? To je nasilje. A postaviti mu granicu blagim dodirom za uho, dakle, ili zaustavljanjem u trenutku njegove agresije, nije nasilje. Neki ljudi to rade namerno, brkaju sve te stvari. Nisam ni za kakve batine, ni za kako nasilje. Ali kažem, moramo to razlikovati. Gde je granica? Granica je u nama. Problem je u nama. Zato što smo mnogi od nas vaspitavani batinama i mislimo da to treba da se prenosi. Najveći problem savremenom čoveku čini bes. A bes je obrađivan i u Bibliji na više mesta. Jedna izreka koju ja nisam dugo razumeo, dakle, rastao sam u nekom vremenu, iako sam u kući tradicionalno vaspitavan, nisam mogao da razumem dugo šta znači, ko ti ovo udari šamar, ti mu kreni drugi obraz. Meni to izgledalo što bi klinici rekli malo nekako trulo. Što ti sad me opališ šamar, mene boli, ja kažem, ajde udri ovaj drugi. Naravno, ja to nisam razumeo, to je u stvari metafora za bes. A bes je taj koji kontaminira odnose među ljudima, posebno odnose roditelj dete. Ta metafora je u stvari prevedeno u sledeće. Onaj ko inicira bes, prosto automatski očekuje da mu se uzvrati besom. inicijalni bes, odnosno uzvraćeni bes hrani inicijalni bes. I tu onda ide do fajta ili ružnih reči koje mi danas neretko plasiramo jedni drugima. Onog trenutka kada vi znači ne odgovorite besom na bes, dajete priliku onom drugom da razmisli, da se povuče, da redefiniše svoj zahtev, da se izvini, dakle, i na taj način koriguje, odnosno da u vama ne izazove agresivan odgovor. Mi danas često postajemo žrtve sopstvenih nerazrešenih besova. Kako može tebe dete od 2,5 godine ili 3 da dovede u stanje, dakle da se razbesniš, da baciš dete, da ga šutneš, neki to rade, ili da mu izgovoriš bujicu ružnih, neprijatnih i ko zna kakvi se reči. Problem je u nama. A to dete nije krivo. Dete je donelo na svet jedan program koji teži spontano i ekspanzivno da se širi. Mi smo ti koji mu pomažemo da ide u željenom pravcu. Molim vas, kao potočić. Eto, ja sam imao sreću da rastem u potočiće, da sam se tamo igrao i to mi je kasnije mnogo pomoglo u životu. Dakle, potočić kad naiđe na prepreku, on se vrati. Tamo Drina na kojoj sam ja odrastao, dakle od Višegrada ide gore, bučna, onako jaka, kad naiđe dole u polje, ako nema onih korita, nema granica, ona se razlije, izgubi svu onu snagu. A ako ima korita, ima granicu, onda ona ostane onako silna, dakle i poželjna i sve. Tako nam je i sa decom. Ako mi kanališemo deči bes svojom dobrotom, nereagovanjem, već ostanemo uz to dete koje je frustrirano iz nekih razloga, držeći ga blago za ruku, stavljamo mu do znanja da ga ne odbacujemo, ali da se ne slažemo sa ponašanjem. To je mnogo važno da razumemo, e sad neki će reći, lako je tebi ti teorijski pričaš, ne znam ono, ali treba, slažem se, nije uvek lako, nije svakome lako. Ali, gospodo, deca nemaju nikoga boljeg do nas. Ono što ne uradimo mi, na ulici će neko već čekati našu decu da urade oni, ali ono se, to što oni budu njima plasirali, nama se najčešće neće svideti. I zato, dakle, ja apelujem, vaspitavajte djecu pogledom, osmehom, dodirom, ohrabrenjem, podrškom, usmeravanjem, negovanjem dobrote, lepote, ljubavi. Dakle, da ih naučimo da se tako orijentišu, nećemo imati potrebu za bilo kakvim kažnjavanjem, a kazna je neophodna jer ona time postavlja granicu. Postoje i određeni principi kažnjavanja. Nauka je dosta toga proučila. Dakle, zapamtite, kažnjava se isključivo ponašanje, ne samo fizički, nego uopšte, isključivo ponašanje koje ne treba da se ponovi. Nikada nećete naterati, a ja često čujem tu reč, naterati, ne mogu da ga nateram u krevet, ne mogu da ga nateram da uči. Pa nemoj ga terati. Omili mu to, nauči ga da to prihvati kao normalno, kao realno, kao poželjno. Ako ga teraš, nećeš uspjeti. Dakle, ono što je poželjno, ohrabrujemo. A ono što je nepoželjno, kažnjavamo. Nikada ih nećete naučiti da uče, odnosno kažnjavanjem, da uče da jedu ili da spavaju. Znači, kaznite ih isključivo ako urade nešto što čime ugrožavaju sebe, imovinu, drugoga, ponižavaju, vređaju i tako dalje. Kazna mora da bude adekvatna, uvremenjena, nemojte čekati da se nakupi, da kaže, sad mi ti je dosta. Sad ćeš da platiš za sve, greška. Treba kazniti u okviru 24 sata. Dok dete još pamti, tad može da ima taj pedagoški efekt. Kazna mora da bude i uvremenjena i primjerena učinjenom. Ali vi nemojte pretiti kaznu. Ima roditelja koji sad ti ćeš da vidiš. Jedva čekam da pođeš u školu, vidjet ćeš tamo.
2: Pravoslavlje i mladi. pitanja i odgovori na putu između mladalačkih ideja i crkve. Kako ideale kojima težimo preobraziti u spasonosne? Odgovora je mnogo. Jedini pravi je na bogočovečanskom putu Gospoda Isusa Hrista.
3: Radio Istočnik.

Reč pastira. Poštovani slušaoci, pomaže Bog. Petak, 12 časova, na talasima Radija Istočnik, sledi emisija Reč pastira. Kako smo pre dva dana molitveno obeležili, praznik posvećen svetim novomučenicima Jasenovačkim, po blagoslovu episkopa Valjevskog, gospodina Milutina, ovo izdanje emisije posvećeno je upravo njima. U emisiji slušate priče iz knjige U Hrista obučeni, autorke Dajane Petrović iz Valjeva. Kama. Nju je ustaša udario kamom dok je bila još u kolevci. Zato je nos polomljen i spljošten. Zato priča nazalno. I to što ima ožiljke od kame nije ništa naspram onog većeg koji je na srcu ponela. Sirota. Majku nikad nije upoznala. Ni sestre, ni braću. Sve su pobili. Što u Staroj Gradiškoj, što u Jasenovcu, što na kućnom pragu. Sreća je njena što je bila tek rođena, umotana u belo platno, možda tek desetinu puta povijena i podojena, pa su ustaše mislili lako će s njom. Jedno mošini, veli zlotvor, satraćeš pašče srpsko, ne troši snagu na gubavca. I kad pobiše i povedoše, odoše. Ostaviše tragove krvi i pustoši. Eto, tako je bilo. Anu su ubrzo pronašle komšije u kolevci, onesvešćenu i krvavu. Jedino nju, najmanju, najslabiju, živu. Otac ju je podigao. Oženio se Jovankom koja je ostala bez muža i u novi brak unela svoju sirotu kćer Maru. Jovanka i Danilo posle rata dva sina izrodiše i dugo potom poživeše. Jana se udala i tri ćerke rodila. Tiha i radosna doživela je pravunučad. Ništa o zlu nije govorila. Plodovi njini sami se o svome staraju. O semenu i zlu rodu tek nos joj slepljen uz čestit obraz posvedoči ako ko upita zar se ustaška kama dizala i na nejač. Jašta je. Ne treba jezik kladiti i snagu trošiti na to. Dovoljno je zlo preživeti. A Bogu svemoćnom sve je moguće. Stoga, kad on naredi, dete bez nosa prodiše, bez majke prohoda i majka postane. Bez nosa se može. Bez duše, već nikako. Sveti mučenici Jasenovački, molite Boga za nas.

sami anđeli. Konak tugom naselio, ikone leleču opomenu neba. Mučenici prišivaju kivot, pečate krvlju dan. Zvonima nemim preti mrak, ljudi slobodnih za sud. Nezvani, dobru nezvani, lažima bičuju, razmileli posvud. Tražim im pogled, dok svojataju Boga i na novoga raspinju. Sveti Nikola u portu zašao da ne smeta ovima. Suznu molitvu upliće sedmokrstim čvorovima. Bez stanke i smene teši neutešnu mene. Gde nema ljudi, kaže, anđeli služe liturgiju.

gospa. Nama se gospa nije javila. Sišla je među nas čim smo pobacani u jamu. Veliki je metež bio. Bilo je puno problema. Ima ovde uvek posla. Čini mi se, taman sve kosti pobrojimo, vrate se zlotvori, bace bombu i usitne nas. Pa sve iz početka. Mi nekad i dremnemo, u svu muku, a Bogorodica nikad. Ona ne spava, pune joj ruke posla. Ćutke ona rešava sve jedno po jedno. A jama puna polomljenih ruku, nogu, rebara, otvorenih preloma, naprsih lobanja, kukova, butnih kosti, u prsti, u očiju, noseva, kičmi. Ona zna kome šta pripada. Šta je đedovo, majčino detinje? Pritiču u pomoć nemoćnima. Kogod zakuka i pozove majku, misleći na rođenu, eto nje, dolazi. Od nje ovde rođenije nemamo. Nigde niko od nje rođenijeg nema. A otkako je ovih naših jada, pitam se šta je sa svetom van jame i ko se zalutalima u nesreći odaziva kada je Bogomati s nama.

svagda sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga,
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude,
daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat svetoga duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje je moj Otac, pribežište je moj Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi.
molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

Sveta mučenica Agripina. Agripina Sveta beše rođena i vaspitana u Rimu. Od samog detinjstva vežbala se da živi po evanđelski, odgoneći od svoga srca smrade strasti i nalevajući srce svoje blagouhanjem devičanske čistote, devstvenosti i celomudrenosti. Obručena beše Hristu Gospodu i kao nevesta Hristova postrada u vreme cara Valerijana. Pretrpe bijenje štapovima sve dok joj kosti skrušiše. Angel Boži javio se i ukrepije. Pri novim mukama predade duh svoj Bogu. Njene drugarice Vasa, Pauna i Agatonika preneše mošti njene na ostrvo Siciliju i tamo ih česno sahraniše. Tu se docnije podiže crkva u ime Svete Agripine. Od njenih moštiju bivahu čudesa bezbrojna. Silom njenih moštiju čak i Agarjani behu vraćeni od grada gde te mošti počivahu. Upokojila se i slavom uvenčala 275. godine. Svešteno mučenici Evstohije, Gaj i drugi s njima. Bi Evstohije žrec idolski u vreme cara Maksimijana, pa videći junaštvo hrišćanskih mučenika, odbaci neznaboštvo i krsti se. Krsti ga sam episkop antiohijski Evdoksije. Posle toga Evstohije postepeno prevede svoju rodbinu u hrišćanstvo. Njegov srodnik Gaj krsti se zajedno sa tri otroka, Provom, Lolijem i Urbanom. Svi ovi i još drugi uz njih behu izvedeni pred sud, mučeni i posečeni radi vere u Hrista Gospoda u Listri. Duše njihove preseliše se u besmrtno carstvo Hristova. Spomen ikone Presvete Bogorodice Vladimirske. Kada tatarski car Ahmet opkoli Moskvu, knez Jovan Vasiljević pođe s vojskom da brani grad. Iako vojska ovoga kneza beše malobrojna i slabija od vojske tatarske, ipak ona izađe pobedna.

ponosna, jer naiđe odjednom neopisivi strah na Tatare, te se smutiše i razbegoše. Ovaj neočekivani uspeh pripisivali su svi ikoni Presvete Bogorodice, pred kojom se narod moljaše za spas od Tatara. Zbog toga je u Rusiji i određen 23. juni za spomen ovoga čuda. Povest o pokajanju Teofila. Ovaj iz zavisti prema episkopu predade dušu đavolu i odreče se napismeno Hrista i Bogorodice. No potom Teofil se gorko pokaja, isplakao proštenje od svete prečiste posle 40-dnevnog posta i suznih molitava, primi natrag napisatu hartiju kojom beše đavolu dao i javno ispovedi svoj greh u crkvi pred episkopom i narodom. I kada mu episkop izreče oprošta i pričesti ga, Teofilu se zasja lice kao sunce. Evo primjera kako milostivi Bog ne samo prašta grehe pravim pokajnicima, nego ih i u svetitelje uvršćuje.

Rasuđivanje. Nezlobivo trpljenje, to je trpljenje hrišćansko, a trpljenje sa nemoćnom zlobom ne razlikuje se mnogo od osvete. Svetitelji naši veliki su u svakoj dobrodetelji evanđelskoj, no o kako su veliki i veličanstveni u nezlobivom trpljenju. Valjda nam se oni čine u toj dobrodetelji najveći zato što smo mi u toj najmanji. Kada oci pustinski behu jednom okružili Jovana Kolova da čuju pouku, dobaci neki zavidljivac. Tvoj sasud, Jovane, pun je otrova, na što nezlobivi Jovan odmah odvrati. To si ti rekao videći samo spoljašnjost, a šta li bi tek rekao kad bi video unutrašnjost? A kad su svetog Kiprijana, episkopa Kartagenskog, izveli na posečenje, on naredi da posle njegove smrti dadu dželatu njegovom za trud 25 zlatika. Sozercanje. Da sozercavam čudesno isceljenje Zaharijino od nemila i to kako Zaharija onemi zbog neverovanja angelu Božijem, kako progovori čim ispuni zapovest angelsku, kako će i od moje duše otpasti nemilo čim počnem ispunjavati zapovesti Božije, i kako će duša moja biti puna slovesnosti i mudrosti po Bogu.

0: Beseda o tome kako ne treba zavideti grešnicima. Ne zavidi zlim ljudima. Zavidi li ko gubavome? Ne zavidi. Zašto onda poneko zavidi zlome, kada je zlo veća bolest od gube? Guba je bolest tela, a zlo je bolest duše. Gubav može biti unutra zdrav, dok je spolja bolestan. Zaopak može biti spolja zdrav, ali mu je unutrašnjost bolesna. Srce mu je bolesno. Veću cenu ima drvo spolja bolesno, no sa zdravom srčikom, nego li drvo spolja zdravo, no sa trulom srčikom. Tako je i guba manje zlo od zla, to jest od greha, jer pod zlom premudri je mislio na greh. Zavidi li lekar bolesniku? Ne zavidi. Ni pravednik ne zavidi grešniku. Ako ne znaš da li si pravedan, ispitaj srce svoje. Da li zavidiš grešniku? Ako zavidiš, onda nisi pravednik. Ako li ne zavidiš, onda se raduj, pravedniče Božji. Bolesnik bolesniku može zavideti. Bolesnik zdravom može zavideti, ali zdrav bolesnome ne može. Ni pravedan grešnom ne zavidi. Lekar poznaje smrtonosnu bolest kod svog bolesnika i znajući, sažaljeva ga, a ne zavidi mu. I pravednik poznaje bolest greha, jezovitu i smrtonosnu, pa ne zavidi grešniku, no sažaljeva ga. O Gospode, dobri i sažaljivi, iskoreni zavist iz srca naših i ukoreni ljubav, tebi slava i hvala vavek. Amin.
1: Vi ste na talasima Radija Istočnik 100,2 MHz.

0: pravoslavlje i mladi. Pitanja i odgovori na putu između mladalačkih ideja i crkve. Kako ideale kojima težimo preobraziti u spasonosne? Odgovora je mnogo. Jedini pravi je na bogočovečanskom putu Gospoda Isusa Hrista.
1: U ciklusu emisija Radija Istočnik, Pravoslavlje i mladi, danas u 12 sati poslušajte predavanje Svetionik zdravlja Travara sa Romanije Zorana Hadži Vukašinovića, čije domaćina
2: Vukašinovića. On dolazi sa Romanije, trenutno duše poslije nekoliko godina ne živi na Romaniji, ali na Romaniji je stekao znanje da raspoznaje lekovite trave i da leči, dakle, travama. Mi ćemo od gospodina Vukašinovića saznati da li su trave dovoljne ili treba možda to kombinovati sa zvaničnom medicinom ili treba možda pripomoći se molitvama, ispovestima. I saznaćemo također u čemu je tajna Romanije. Da li jedino na toj planini rastu lekovite bilje, mada znamo da i u nekim drugim krajima Srbije također raste lekovito bilje, ili su na Romaniji ljudi izoštreniji da prepoznaju lekovite trave. Mi znamo već generacijama da se Romanije dolaze istaknuti i cenjeni travari. Jedan od njih je, dakle, i naš večerašnji gost Zoran Vukašinović, eto, kome želimo dobrodošlicu. I po običaju, dakle, mi ćemo zamoliti gospodina Vukašinovića da on kaže nešto o sebi, o lekovitim travama, o načinu na koji leči, šta leči, a poslije toga ćemo mu postavljati pitanja šta nam se zanima. Gospodine Vukašinović, izvolite i dobrodošli.
3: Bolje vas našli. Vaše preosveštenstvo, časni oci, mati i gumanio, sestrinstvo, braćo i sestra, pomaže Bog. Drago mi je kad vas vidim u ovolikom broju i čast mi je i obaveza da ovo moje predavanje, koje će trajati najmanje jedno sat vremena, bude bitko, sadržajno i da i vi iz ovoga predavanja definitivno odete kući sa sasvim nekim drugim razmišljanjima što se tiče zdravlja. Mnogi od vas, kada se ova priča ovdje bude završila, pitaćete se o čemu priča ovaj čovjek. Neki će reći da to je ono definitivno što sam čekao da čujem cijelog života, a neko će otići kući, prespavati i onda posle spavanja će definitivno da vidi da li je to što je čuo dobro ili nije za njega. Ja vam nisam neki narator, vjerujte mi, ovo mi je prvi put da pričam pred ovolikim skupom, tako da bi vas molio, ako mi nekom trenutku glas zadrti ili ako zamucam ili ako napravim neku stanku, da mi oprostite. Ja sam Hadži Zoran Vukašinović, znači nisam rekao kolegu kad je predstavljao, znači tri put sam bio na Hadžilku. Rođen sam u jednom malom gradiću u Republici Srpskoj, znači između Sokoca i Višegrada, grad se zove Rogatica, na obroncima Romanije. Školovao sam se u Sarajevu i u Sarajevu od te škole sam samo naučio da se dobro potpišem. Bio sam učesnik ovog rata i posle ranjavanja došao sam u Srbiju, ostao u Srbiji i definitivno, evo, do dan danas sam u Beogradu. Romanijska škola trovarstva, to je jedna od najjačih škola na Balkanu, pa čak i u Evropi. Možda niste znali, ali ti čuveni strani trovari, kao što je Brojs, imate te njegove knjige, kao što je ovaj Francus Messager,

0: духа, характера, душе, емоције и тела. Свака грешка на телу, запамтите, грешка у вашем духу и у вашој души. И зато се не може та грешка лечити лилулицом, пилулицом. Значи, како се лечи? Промјеном. Значи, молитвама и промјеном карактеру и проживљавања, другчим проживљавања емоција. На основу ова, запамтите, не постоји болји лијек на земљској кугли од парастоса. Kad vas pitao koliko ste parastosa dali u godini dana, daj Bože da ste sve zadušnice ispoštovali. Znači svako obolenje teže, znači razni karcinomi, razne ciste, razne autoimune bolesti, razumijete li, znači svako teže obolenje mora se početi liječiti s parastosom. Jer faktički mi smo dobili gen od predaka, taj gen nije očišćen prije smrti, pokajanjem i praštanjem, mi smo ga otvorili svojim karakterom. Ako nema mira na nebu, nema mira ni na zemlji. Znači, zapamtite, svaka teža bolest bi trebala svake subote da se uzme žito, da se uzme vino, sveća, da se ode u crkvu kod sveštenika ili na groblje i da se daju parastosi. Kad vam pričao, a mogu vam pričati do sutra, koje su se sve bolesti izliječile na taj način, vi ne bi mogli, znači, da vjerujete. Zapamtite isto dobro da je čovjek napravljen u znaku krsta. Dobro, slušajte sad ovo. Znači, dijafragma nas sječe, ona, znači, nas dijeli. Sve što vas boli na desnoj strani tijela, znači od malog prsta pa do gore vrha glave, znači lijek je pokajanje, znači to je rat vas sa samim sobom. Sve što vas boli s lijeve strane tijela, znači od malog prsta do glave, zapamtite dobro, to je rat sa okolinom. Znači vi u odnosu, znači na vašeg supruga, na vašeg suprugu, djecu, roditelje, vi u odnosu, razumijete, na vaše komšije, prijatelje, kumove, vi u odnosu na posao koji radite i na kraju vi u odnosu kako razmišljate i kako se svađate sa državom.
1: Svaki dan.
0: I ovo dobro zapamtite, zašto je parastos lijek, daću vam sad najbolji lijek, jedan primjer. Sve autoimune bolesti. Znači, to vam je multipla skleroza, to vam je mistenija gravis, to vam je sklerodermija, to su vam razni lupusi, to su vam kronove bolesti. Znači, to sve bolesti gdje je faktički dijagnoza da čovjek sam sebe jede, je ubistvo porodice. Znači, neko je nekog kod vaših predaka ubio. Kad vidite mongoloide, znači onu djecu sa Downovim sindromom, znači kad je vidite sa Rejovim onim sindromima, znači kad je vidite kroz te cerebralne paralize, zapamtite, to je samo ubistvo porodice. Znači, neko je se ubio. E, onda roditelji koji faktički su dobili to dijete kroz život u braku su otvorili taj gen i onda su dobili to što su dobili. I šta je tu najveći problem i najveće zlo? Oni tako dijete šalju u te centre, a ne shvataju da im je to poklon od Boga da bi očistili grijeh, znači nekog svog predaka, i da bi dali šansu svom potomku da sutra rodi zdravo dijete i zdravo pokolenje. A mi nećemo da gledamo to dijete, šaljemo ga, znači, u te centre, i šta se dešava? Iz pokolenja u pokolenja javljaju nam se te iste bolesti. Sad ću vam malo neke stvari da kažem o kiretaži i debelo ćete se sad zamisliti. Ali dobro i ovo čujte, jer mnoge stvari možete da spasite i mnoge stvari definitivno možete, znači, svojim potomcima da otvorite. Žena kad ubije dijete u stomaku do 4,5 mjeseca, znači trudnoće, ili onkološki oboli, rak materice, štitne žlijezde,

stokom koju kolju. Ovim se put čini probitačan i koji za njima idu hvale misli njihove, ali će ih kao ovce zatvoriti u pakao, smrt će im biti pastir i ujutru hodit će po njima pravednici i oblik njihov zbrisat će pakao, rastavivši ih s nasiljem. Ali će Bog dušu moju izbaviti iz ruku paklenih, jer me on prima.

0: spasenje Božije. Smiluj se name Bože, po milosti svojoj i po velikoj dobroti svojoj očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja mojega, od grijeha mojega očisti me, jer ja znam prijestupe svoje i grijehe moj jednako predamnom. Samo me tebi zgreših i na tvoje oči zlo učinih, a ti si pravedan u riječima svojim i čist u sudu svojom. Gle, u bezakonju rodih se i u grijehu zazrudnje, mati moja mnom. Gle, istinu ljubiš u srcu i iznutra javljaš mi mudrost. Pokropi me isopom i očistit ću se, umij me i bit ću bijelji od snijega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti koje si potro. Odvrati lice svoje od grijeha mojih i sa bezakonjima je očisti. Učini mi, Bože, čisto srce i duh prav ponovi u meni. Nemoj me odvrgnuti od lica svojega i svetoga duha svojega, nemoj uzeti od mene. Vrati mi radost spasenja svojega i duh vladalački neka me potkrijepi. Naučit ću bezakonike putevima tvojim i grešnici k tebi će se obratiti. Izbavi me od krvi Bože, Bože, spasitelju moj, i jezik će moj glasiti pravdu tvoju. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati hvalu tvoju. Jer žrtve nećeš, ja bih je prinio, za žrtve paljenice ne mariš. Žrtve Bogu duh skrušen, srca skrušena i poništena ne odbacuješ, Bože. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu, podigni zidove Jerusalimske. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice, onda će metiti na žrtvenik tvoj te oce.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Što se hvališ nevaljalstvom silni, milost je Božija svaki dan sa mnom. Nepravdu izmišlja jezik tvoj, on je u tebe kao britva naoštrena lukavi. Voliš zlo nego dobro, voliš lagati nego istinu govoriti. Ljubiš svakojake riječi od pogibli i jezik lukav. Toga radi, Bog će te poraziti sa svim, izbacit će te, iščupat će te iz stana i korijen tvoj iz zemlje živih. Vidjet će pravednici i pobojat će se i podsmijevat ćemo se. Gle čovjeka koji ne držaše u Bogu kreposti svoje, nego se uzdaše u veličinu bogatstva svojega i utvrđivaše se zloćom svojom. A ja, kao maslina zelena u domu gospodnjem, uzdam se u milost Božiju bez prestanka i dovijeka. Dovijeka ću hvaliti tebe, jer dobro činiš, i uzdaću se u ime tvoje, jer si dobar k svecima svojim. Reče bezumnik u srcu svojem, nema Boga. Pronevaljališe se i zagrdješe u bezakonju, nema nikoga dobro da tvori. Bog s neba pogleda na sinove čovječije da vidi imali koji razuman i traži li koji Boga. Svi zastraniše, svi se pokvariše, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednoga. Zar neće da se razume koji god čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hljeb i ne prizivaju Boga? Drhtaće od straha, gde straha nema, jer će Bog rasuti kosti oni koji ustaju na tebe, ti ćeš ih posramiti jer ih Bog odvrže. Ko će poslati sa Siona spasenje Izraelju, kad Bog povrati zarobljeni narod svoj, radovat će se Jakov, veselit će se Izraelj. Bože, imenom svojim pomozi mi i krepošću svojom odbrani me na sudu. Bože, usliši molitvu moju, čuj riječi usta mojih, jer tuđini ustaše name i silni traže dušu moju, nemaju Boga pred sobom. Gle, Bog je pomoćnik moj, Gospod daje snagu duši mojoj. Obratit će zlo na neprijatelje moje, istinom svojom istrijebit će ih. Rado ću prinijeti žrtvu, proslavit ću ime tvoje, Gospode, jer je dobro. Jer mi izbavljaš od svake nevolje i na neprijatelje moje bez straha gleda oko moje. Usliši, Bože, molitvu moju i nemoj se sakriti od moljenja mojega. Pazi i saslušaj me, cvilim u jadu svom i uzdišem. Od vike neprijateljske i dosade bezbožničke, jer dižu name zlo i u gnjevu gone me. Srce moje uzdrhtalo u meni i strah smrtni popade me. Strah i trepet dođe name i groza poduze me. I rekoh, ko bi mi dao krila kao golubinja, i ja bih odletio i počinuo. Daleko bih pobjegao i nastanio se u pustinji. Pohitao bih da utečem od vihora od bure. Porazi, Gospode, i razdijeli jezike njihove, jer vidim nasilje i svađu u gradu. Danju i noću to hodi po zidovima njegovijem, zločinstvo je i muka posred njega. Usred njega je pogibao, s ulice njegove ne odlazi prevar i lukavstvo. Jer ne ruži me neprijatelj moj, to bih podnio. Ne ustaje name javni nenavidnik, od njega bi se sakrio. Nego ti koji si mi bio to što ja sam, drug moj i znanac moj, s kojim mi biješe radost dijeliti tajnu i u dom Božiji hodih kroz sabor narodni. Neka ih ugrabi smrt, neka živi siđi u pakao, jer je zločinstvo u stanu njihovu i u njima. Ja Boga prizivljem i Gospod će me spasti. Večerom i jutrom i u podne tužim i uzdišem i